سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جینکی یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایجنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګېدو سهار کې همدغه صفات سره تاسو مخ ووینځئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرنټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي، نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخ نه لرې کوي، حیانې لرې کوي، اور ځوانه کې چې کم د پیرلو جینکو راوتی وي هغه هم بالکل صفا کوي، او په اوو ورځو کې دننه دننه دا تاسو ریزلټ

اصل کې دا سکار د چکل اف ام ډیر شي کنه انسان سره چینل ډیر شي نو بیا موږ له پته نه لګي دا سه اوس یو چینل یو لینک هغه بیا موږ له اندازو شي کنه چې دلته اوس اواز سی روان دي دلته اوس اواز خراب روان دي نو دا غي موږ له دغه تل بیا پته لګي دا سه چکل چینلز باندې دوه درې چینل شي نو بیا اوس موږ ته پته نه لګي اوس دلته کله ما سره دوه شي کله تین شي کله چار شي نو دغه مسله ده پکې ښه

چې هغه رال ما سره خبرې وکړلې. ما دې له حسام دا ذکر دی چې ما ستاسو بلیچ استعمال کړی زما په مخ باندې ویښتان ډېر زیات وو, ویښتان به ډېر زیات وو. نو چې کله ما هغه استعمال کړ تقریبا درې څلورو پیرونه وروسته, نو یوازې داسې یو پندرہ بیس ورځې کېږي چې ما خپل سکن ته وکتل, نو هغه کې کافی حده پورې کمی راغلی چې کوم وړی ویښتو د هغې بالکل کلر بدل شو, ځینې ورجېدل, ځینې بالکل ختم شو. نو زه دغه مجبور کړم چې زه تاسو راشم, زه تاسو پروګرام کې برخه واخلم. نو زه که سره عالم ګینې وي مانه ریډیو چرته اورېدلې وو داسې خاص وي نه چې کوم دی وي میسج او کال خو ډېره زیاته لرې خبره وه. نو مای خوره کې ستاسو ډېره زیاته مننه کوم, ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ورسره مې وي بیا ستاسو د لاس ورخو دواره چې کوم بلیچ دی وي هغه هم مې راوړل استعمال مې کړل. وي ماشا الله ماشا الله وي اوس کله اسې خپل لاسو ته ګورم وي خندا راځي. نو زه یم چې دا بل څوک دی وي که زه یم وي ما بس ما ته خوره کې چې ستا لاسې نو بس ته به یو کړې بل چا لاسې خو بل څوک وي ونه بس لاس خو زما دي بس ما بیا بالکل تاسو بل څوک نه دي. ښه نو د خپل ځان خیال ساتل پکار دي, خپل سکن خیال ساتل پکار دي لازمي, ځکه چې دا به تاسو له هیلت درکړي, دا به تاسو له مدد درکړي. نو که زموږ داسې ډېرې زیاتې خویندې وي په مخ باندې اضافي ویښته موجود وي, په لاسو باندې اضافي ویښته موجود وي, پریشان دي ته بالکل پریشانه کېږي مو. تاسو پاریس نا کاسمیٹک پاکستان هغه درې قسمه بلیچ راوړي دي, یوزلی تاسو استعمال کی, یوزلی تاسو راوړي چې کله استعمال کی پته به درته بیا لګي. لکه اوس کدا سیز ډیر مو ایم ډیر مو یو تاسو چې کله غسیز راوړي نه استعمال کړي مو نه ا ټرای کړي مو نه, نو بیا انسان ته داسې خاص پته نه لګور حال کې بیا هم زموږ سر پروګرام کې څوک راته غواړي را سره خپل اواز الفاظ دواړي دې نا کاسمیٹک پاکستان پروګرام کې شامل ول غواړي, نو بالکل شامل ول.

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سره سو خبرې کوي د چرته نه؟ ما سره سو خبرې کوي د چرته نه؟

0: خرافيږي او لسنر چې کوم دي کنه اغه زرونه نمتيږي چې را دا وګوره موږ ته پروګرام څوک لایو کول د بار پروګرام نشته نو موږ مقصد د ټولو یو دا وی چې موږ جي لای پروګرام کې د خپل لسنر سره خپل غوندې خبره کیسې شریکي نو سمره هم زموږ لسنر سمره هم زموږ سمعين اګه دلر دی او خبر دی د غره په سر دی او که په سامان دی اګه د کرکتي بنګل دی لکه مروتي شمالي جنوبي یا ور سره سره کوم دی ټانک اوریدونکو دی یا ور سره سره د ډی خان اوریدونکو دی یا ور سره سره کوم دی خوا چې کوم دی کنه د میاوالي لسنر دی یا ور سره سره کوم د هنګو ټل یا ور سره سره کوم د اورګزي تیرا لسنر دی یا ور سره سره کوم دی نو شیر لسنر دی داسې مردان پر چرته دی لسنر دغه دی کوم زمونږ د بنگ رډیو کوم لسنر دی حسن عبدل پر داسې کوم دی پنده پر ماف خیال आवाज درومي نو سونه ها زمونږ سماین دی سونه هم زمونږ لسنر دی د ټول د فارم غغلی یو او یو خل شانتی پرګام سره چې هغه ته ولیکي چې ما کسمډک پاکستان پرګام نو د کی زمونږه خبره مقصد دا غوي د خپل لسنر خپل سماین د شما کسمډک کوم پاکستان کوم پرګام کیږي او پرډکټ هغه نه مونږه خبر کو نور چې کوم نه تاسو خبره کی سي ډېری زیات کوي هغه اکرام سره په پرډکټ باندې خبره کیږي نام به درته کوي مونږه هم درته کو نو مونږه مقصد دا غوي چې چا فرست ټایم پرګام اوریدل وي چې هغه زمونږه کوم پرډکټ هغه نه صحیح شي پته ورته لګي چې دغه پرډکټ ان وی راغلی دی او دې پرډکټ باندې چې کوم لیکنا مونږه خبره کول غواړو دا سه سماین دا سلیسنر اغه چې کوم دي کنه مونږ ته وایي چې راست تاسو کوم پرګرام دی دې لپاره مونږه سپیشل انتظار کوو چې تاسو راشه مونږ ته کوم دي کنه خپل دی خلینا د خپل دا سه خبره دا سه کیسه چې هغه سو مونږ ته نصیحت ملو شي بالکل نصیحت کوم دي کنه چې وایي کنه نیت صفام منزل آسان نو مونږه تاسو کوم چې کوم دي زړونه چې کوم دي کنه ترکان د دې مونږه تاسو کوم زړونه صفوي کنه بالکل هر څه کوم کنا هر څه کوم چې لار چې کوم کنا لار کو در هر څه بدرتا سیده کیږي نو اروځونکو خبره کې څه ډېری ذات دي
1: الله رحم کلی تا پما
2: الله هو الله
1: الله

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زماڑی رضیا تو خوگو قدر مند اوردن کو نعیم اللہ عمر زئیس تاسو پدرانه خدمت کی حاضر شو. زما لاله خطا ستړي رمینا ادب او احترام الله دې کی تاسو قبول او منظور کئ. په دې پروگرام کې تاسو سره زد صفات حواله سره خبرې ترم کوم، د صفات پروډکټ حواله سره خبرې ترم کوم، پکې تاسو میسجز او کالز هم راځي په 0317-090-6075 0317-090-6075 د پروگرام براہ راست نمبر میسج هم کولی شئ او کالز هم کولی شئ. اوریدونکو زمنګ صفات کاسمیٹکس الحمدللہ مخ په ترقی دی په ټوله خیبر پختونخوا کې، بیا بالخصوص د نوخار خبرو کوم نو ستاسو څومره زه شکریا ادا کوم. اب کمی ځکه چې ټول ډسټرکټ نوشیرا زمنګ سره کوم مینه لري یا د صفات کاسمیٹکس سره کوم محبت لري نو ماته انداز نه لګي دبل کپنے سره یا دبل چا سره. دا د الله تعالی احسانات دي، د الله تعالی مهرباني ده او ستاسو سپورټ دی ځکه چې کله هم یو کور جوړیږي یو محل جوړیږي نو هغې ته خامخا د بنیاد ضرورت وي، ایته د بیس ضرورت وي. چې د هغې بیس نه وي، بنیاد نه وي، نو بیا د هغې بلډنګ د هغې محل هیڅ معنی نه وي. دغسې که نعیم الله عمرزی نن نعیم الله عمرزی دی یا صفات کاسمیٹکس صفات کاسمیٹکس دی نو تاسو یې بنیاد یې، تاسو یې بیس یې. بیا دې سره سره په هر سیس کې یو ټیم ورک وي. په یو اداره کې چې ټیم ورک نه وي، په یو اسکول کې چې ټیم ورک نه وي، په یو وزې کې چې

0: خبرې وکاو او زمونږ چې څومره مردونکي دي راځي به تاسو سره پکې دوا سلام هم کوي ګپ هم پکې لګوو په صفات چې څومره پروډکټ دي که په ټولو باندې خبرې ونه شوې خو کوم چې مطلب زمونږ مخې ته پراته دي یا په کوم باندې مونږ خبرې کول غواړو نو ان شاء الله مونږ د هغې نه خپل اوریدونکي خبرو تاسو هم فون کولی شئ اوریدونکو په 0317-0907-0906-075 دا پروگرام براہ راست نمبر دے حق دکانداران حضرات حق دکانداران ملگری چې د کاسمیٹکس کاروبار کوي یعنی کہ کاسمیٹکس دکانوں نے دی یا میڈیکل اسٹور نے دی یا میگا مارٹی لری او اغوی د صفات پروڈکٹس فخر ریٹ خرڅول غواړي ځان لپاره لشل روپے حلال مزدوری کول غواړي او نمبر ون برینڈ چې نوم دی صفات کاسمیٹکس هغه هر چاته رسول غواړي دا زمونږ منیجر دی د دوی نمبر پر زه پروګرام اخره کې ویم تاسو بیا دوی سره رابطه کوئ او خپل لوکیشن به ورته ورکوئ د پروډکټ خبرې سره به معلومات اخلي ان شاء الله دی به تاسو انفارم کوي ٹھیک شو جی نو کال زمرا روان دي تاسو دا به مخلم میسیجونه مرا روان دي شاه جهان شانی چونکې تاسو اوس دې وخت کې موږ د نوخار خبره وکړو په نوخار کې تاسو سره د کم کم ځي خلک ملو چې تر اوسه پورې د صفات حوالې سره خبرې وکړې صفات نه مطمئن دي یا هغه دکانداران چې ما سره ایڈریس هم نشته او تاسو ما ته ویي چې ګوره د پلانکي دکاندار نوم اخله ګورې صفات ورسره شته خو ما ته اوسه پورې د هغوی ایډریس نه راغلی دا نوې خبره ده دا څنګه کیدای شي
1: بالکل جی زمونږ چې کوم لسنر دي ماشاءالله هغه ډېر زیات دي هغوی باقاعده دکاندار لور دي هغوی ته وایي چې دا پروډکټ ما ته راکړه صفات پروډکټ چې ورسره مینې بیا ما سره کنټیکټ خامخا کوي یو بل ما سره په ضلع نوشیره کې چې کوم دی اکبرپوره ایریا ډېره نږدې ده
0: خدي
1: نو هلته کې الحمدلله ښه قسمت کلک کړی دی دا سم چې پسته باغ سیریز چې کوم دی هلته کې ماشاءالله اویلیبل دي دا سم چې زه به ته وایم په رسالپور کې جی
0: جی رسالپور کې چونکې زمونږ هغه مین سنټر هم دی
1: جی
0: او زیات تر لسنر خاموش دی هلته لسنر سایلنټ دي خو اکثر بیا چې لاړ شي دکاندار ته ویره هلته خو نو فلانکې سره نو نو واقعا تاسو د رسالپور د علاقه کور کدام غټ مهرباني وکړه
1: بالکل جی رسالپور و سره هغه شیرین کوټه دي
0: یا شیرین کوټه بیا مخه
1: دي یا اویلیبل دي پکې هیڅ پروډکټ اویلیبل نه دي دا سم تاسو مطلب نو شیرا پدی خو ماشاءالله ماشاءالله سم کلک کړ
0: بالکل جی همدا څه ده
1: دا پروډکټ هم ملایږي
0: صحیح
1: او ریجیکټ پروډکټ دي
0: صحیح بالکل خبره به کوز کال ځخ له مزه کې کال در روان دی او کې دي چې ډېر خلک پاکستان سره خبره کول غواړي زه خو بس چې خبره روزانه 2 بجې ورته پروګرام کوم ما خو ولې زړه راویستو ګورو چې اوریدونکو مخکې څه کوي اوریدونکو څوک هم چې فون کوي مهرباني وکړئ خپل ریډیو سیټ اپ هغه لږ شانتي تاسو پکاجار کوئ چې تاسو خبرې او تاسو اترې زمونږ ته سفر راځي شاه جهان شانی زمونږ چې کوم دا کوړه خټک د خپل بازار کم ډیلر دی هغه دی چونکې ډیر پکې دي خو صفات سره چې بیا ډیره مینه لري او یقینو کې صفات ګوټ ګوټ ته په مصر بانډه کې په میسا کې په نندرکو کې رسی هغه قاری سلیمان ٹریڈرز دی لکه قاری سلیمان ٹریڈرز لاړه خو دونه ښه فیډبیک را روان دی که انفال میډیکل سٹور والا دی یا داسې نور ملګري دي وایي چې هغه قاری صاحب باندې څه تعویز کړی دی څه جادو دې کړی دی قاری صاحب پکوټ پکوټ زمونږ د صفات سره دومره مینه لري نو واقع دی په صفات کې خپل صفت شته که نه اسی خو څوک نه دی لګیا
1: بالکل جی صفات کی دا کوالټی جی شتا اسی خلق کی نه ادی اسی خلق ما ته لکه نه کوي او بیا په چاغه د استعمال کړی دی نو مونږ کې رزلټ هم وای او مطلب مونږ ته نورم فواید بیان کی چاغه زمونږ د نظر نه ملخ کوي هغه مونږ ته هغه فواید بیان کی زمونږ په نال سکل دی راشي
0: صحیح کال زخلم په 0317-0906-75 السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: څنګه ورو صحت خري
2: صفات کاسمیٹکس
0: بالکل صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ نعیم اللہ عمرزئی په هوکا غزونو کې
2: حضرات خبر کوم کرک تاسو نکرتی نو
0: د کرک نه څوک جی
2: حضرات
0: حضرات ته په خیر جوړ ته وته خدي
2: تا جهان شان زندہ وای ما
0: جی قربان
2: مون خدا تقریبا 60 نمبر عمر دی
0: خاجی 60 نمبر عمر دی جی
2: او صفات نه کاسمه کې ولا صابون استعمالم صابون دی ورکوډ دی قیمت ډیر زیات دی
0: خاجی چې صابون وړو کې قیمت زیات دی خاجی
2: او کوالټی ښه نه ورکوډ دی قیمت سایز نه زیات دی
0: صحیح کوالټی ښه ده سایز وړو کې دی قیمت زیات دی دا شکایت شو بل
2: دومره ورکوډ دی چې په نیول هم ګران دی
0: صحیح ده ٹھیک شو بس دا شکایت نور څه نشته خاجی شانی رور دے الادات سب دا کرک نہ فون کو او ز اکثر پروگرام کے ویما دو سو مین پوائنٹ تھی اوڑے رکھ خبر ہے ہر کسی صابن دا سنڈوم رنی
1: جی اگر
0: بالکل ہم چھ کم دنو زما پکل چی
1: ویٹ مائی جی ہم
0: زبردست ہے کنا ہم پے تا گورو خود دی ملگر دا رائے دا کہ سائز اڑو کی دے ریٹ از زیاد تھی او کوالٹی بہترین دا من دا کدری خبر شوی کہ دا کوالٹی خوالی سرو گورو نو خبرې پکې ونکړي
1: بالکل
0: که د سایز سره شو وړو کې دي لکه دوه ګیلې یو ښه صفت
1: بالکل
0: دا زموږ لپاره
1: کامیابی نه خره
0: کامیابی ده څه ویل غواړې دې بارک
1: ډیرو چې مې خبرو کې چیرې صابون وړو کې وي ٹھیک ده او مطلب نور پکې د نقصان مطلب هغه پکې نقص پکې راو نه وستل نو روزانه دا چې کم دی دا ټول په ویټ باندې وزن باندې جی راځي دا نه چې پسر دا یو صابون کې اړیک دا هر په ویټ کېږي هغه نه پس کېږي راځي دا او بل دا ډیر وخت ما د مصرف کړی دي چې معلومه تقریبا زما یو صابون یو نه کړی دي تقریبا ما یو نه خامو خایو صابون
0: بس خیر دی که څنګه په غنی او ګری شي باز خلک لکه بس آینه ته دريږي نو بس صابون روا دی
1: بل دا چې نلګي تلاس دي نن سبا ګرانی کم پاته راځي تاسو به دې میټیریل کم کنه کم غوډي ورسېدل نو خامو خایو
0: نہ زمون صابن خودونه ګران نه سونه چې دیوبې
1: دی ډیر یو له خدای څخه ګران نه
0: دومره ګران نه دی کنه صحیح خیر موږ دې خبره اوریدا او
1: سلام غفر ولي کله
0: علي دات تاسو خبره موږ نوٹ کلا تاسو نه زاره سلام علیکم جی
3: سلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: کیسه
0: تاسو څنګه خیر جی
3: ام ٹھیک
0: ہے اواز هم کټ کیږي جی اواز هم کټ کیږي په دوباره باندې فون وکي زما आवाज درځي ہاں جی 0317-090-6075 السلام علیکم السلام علیکم جی تاسو له زمنګ आवाज درځي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی تاسو خیر
0: شکر دې بالکل خو आवाज دې ولي کټکیږي څه مسئله ده
4: جی زمنګ دې منیجر صاحب ته خوځه په خپل پروګرام کې په خیر علي و ما ډېر ډېر احترامات او د دې چې کمی خبرې کوي او دلته ماري دې چې خود نه دې आवाज هم پرې دو باندې غیر فلور راځي
0: او کنه زه ته اشاره کوم چې مې
1: دې دې چې بس خبر اوره ما تاسو ته ما څه خبرې کوي
4: جی تاسو هم لګنيز دو شي جی
0: زه خو بالکل مې د پاسه
4: تاسو خیر جی
0: شکر دې درمان صاحب هغه پیژندې ها
4: بس جی چې څنګه تاسو چې ما سره دغه څه ملګری ناشته نو بس ما هو یو نن به خامخا نه ملا بھائی ته منیجر صاحب ته کار کوم په پروګرام کې
0: صحیح ډیره مهرباني خوشاله اوسې فیض الرحمن صاحب تاسو اکثر یادې ما سره دوی وو ما ته وی چر هغه فون کړو او ډیر څه پتونې کول د صفاتو
4: زه خدای سره رابطه ساتم الله دې قدر وکړي موبایل مو چتای کی اوچت نه کی نورنګ هم راپسې وکړي واټساپ هم راپسې وکړي الله دې قدر وکړي سره د ستاسو او ډېر ښه انسان دی الله تعالی دې دا صفات تپنی نورم مخ پړوان دي بوجي
0: امين خو ګوره دا ونه وی چې ګوره ته نمبر نو چته ما په باندې ګوته کې نه دی
4: نه دی اجي اجازه ما ته هم شي دا
0: صحیح خاص پوزیشن دې مه ساده خلکو سم مینه صفات کاسمیټک سره اختیار اختیار وي
4: جی خمینه دا او ان شاء الله ما هم مستوش ان شاء الله نو صفات کې وټامین سي سیرم څخه کم دي نو دا براله رو رسی خجي
0: ها اورډر دې ورکړې دي
4: اورډر می جو ورکړې مخه سره بس اني اری بدل لوې ما چې منیجر سره هر ټیم پر اړیکه کې ما لای دې قدر وکړو چې څنګه وو چې راشي راغلي دي نو بس پر ډیسټریبیوټر سره اړیکه باندې سم
0: صحیح ډیر مننه ان شاء الله یو بل خوشخبریم ده ابر ته خو زه بعد وې مو سره د نن د ټایم حواله سره چې د ټایم په زمنګ سره سچويشنې بیا بار تا غزه سره دی باد ویما پټیر مننه تاسو را لې شاین سره خبرې کول غواړم بالکل انیر ور سره کولیش
4: ها مجلس خیله خیره
1: السلام علیکم سید رحمان صاحب څنګه طبیعت ته خیر ټیک ټاک دی
4: قدرمن کار لا دی تله بار ساتا او خیر خیریت ته بس ساس आवाज موري د نړۍ خوشاله شو بس مونږ یې چوري گا منیجر صاحب سره را دي تا کو په پروګرام کې ان شاء الله
1: ډیر اندر باندې سید رحمان صاحب تاسو صفات کوم پروډکټ استعمال کوي تاسو مطمئن یې
4: مونږ
1: بولا یا فیملی کی
4: صفات پیاز والے شیمپو میں استعمال ہی مون کر رہا ہو صفات بیوٹی سوپ کو چکم دے دا ڈیلی استعمال ہی جی
0: صحیح
1: نور
4: صابن ہر یو پروڈکٹ ہم مزیدار اور ریزلٹیبل دے دوا گانی جی ور سرا معیار دے پتی اور صفات صابن کو جی وګورو د ګران ګرانې کې د اوسني وخت له نو په 200 روپۍ جی دا 200 روپۍ خو نن سبا ماشوم 300 روپۍ خوري
1: بالکل جی بالکل
4: او جی ښه کار کوي او ښه خوشبو هم دا ښه مزیدار دا یو نیم راشي کسټمر نو پلیسټک کې خو جی دې بندې که نه نو بونی یې مزوالې هم پلیسټک کې یو څه بندي نه به دا کم ځای نه بونی کې دا استعمالې نو دا به د ریزلټ
0: وتلې ډېره مننه خوشحاله اوسې
4: ډېره مهرباني جی الله مطلب
0: عزتمن شه ډېره مننه شجهان شانی دی وخت کوم ډیر خلک اوري زه اکثر په پروډکټ ډیر کم کنه خبر کوم دا زما بس وای چې هغه قسمتی می دا یا ته غزان خلاص ولې هو شکر الحمدلله صفات کې زما خپل کپنی دا الحمدلله تاسو غوښنه ملګری په کراس رمنده ترلا بخیر څنګه چې تاسو ویلی چې یوازې نه پریدو
1: جی بالکل
0: زه تاسو یوازې نه پریدو زبر سره مخه په منډه ترلا وامه
1: بالکل ساری ایک خاصی دی
0: یس کده صفات کریم وړخت را شو صفات بیوټی کریم طرف ته نو په دې باندې که خپل تاثرات پیش کړئ زموږ اوریدونکو ته ځکه چې تاسو صفات سره د شروع نه یې خو تاسو د دې نه وړاندې چې صفات لا نه وه په مارکیټ کې یا په کاغذونو کې لا نه وه رجسټرډ لا نوم هم نه تاسو مطلب خپل ایکسپیرینس ډېر مخکې نورو پاټو سره کړي دي نورو کمپنیانو سره
1: بالکل
0: څه لرئ څه نظر لرئ
1: ماشاءالله صفات بیوټی کریم چې کوم دي لا جواب دي مارکیټ کې زموږ کمپنی چې ډېرې دي خو ماشاءالله د صفات پرنګ نه پکې والے کرشتہ نه پکې قائد والے اول خو جی دا چې کوم دی په سرو کې اے ون جی اے ون ما لکه دا پروڈکٹ ما ډی ٹرائل کړی دی مخکې جی
0: صحیح
1: دا الا موږ مارکیټ پرویس کله چې موږ ٹرائل برابر شو موږ ته پلس پوائنٹ راغو نو موږ دا مارکیټ کې پروڈیوس کړ
0: یقینا
1: یو خو تاسو ته ما ویل چې هلکی کړو باندې کومه هلکی
0: نو دې مایک ته مخامخ یو اواز ډیر صحیح بس صحیح دی بالکل صحیح دی خجی
1: اکثر ګما چې کومه دا هلکی دی دې کې بهترین کار کوي
0: خجی
1: بل تم چې سری اتل چې سری بیسیکلی دا ویني د کمی لپاره دی راځي
0: خجی صحیح
1: ټیک دی صحیح دا ویني کمی لپاره دی څه مطلب ملک کرش ملک کی یا اوسه میډیسن شي ان شاء الله د دې زړه بنورم چې دی ورته برندا دې مخ کې را میخونه شانتي دی
0: صحیح
1: ما خپل په مخ باندې مطلب 3-4 میخونه پکیو نو الحمدلله چې ما استعمال کړم میخونه مکمل پته دې نه لګي او په مخ باندې چې کومې دانې وي ځوانه کې یا مطلب نور په لږ دین در دین ان شاء الله هغه مو سره کلیر کیږي دي
0: صحیح دې سره بیا صابون هم دې کنه پلس
1: بالکل بیوټی سوپ هم وسره دې
0: خبره یو میسج راغلی دی نیازلی فرام مغل کی نئی ملا صاحب السلام علیکم سنگھ ایب اللہ پاک میں خوشحال ساتھ صفات زمنگ ڈیر صفات زمنگ ڈیر اعتماد دے شاہ شاہ جان صاحب دکم زے دے بلدا چ صابن خو وڑو کی خو ڈیر دے خو اعلیٰ دو مرد چھ او کہ غٹ ہوا بلٹ ہوئی
1: سبزیاں اینٹی بیکٹیریل دے جی
0: ہاں جی
1: اینٹی بیکٹیریل دے خدا
0: صحیح
1: تاسو اطلاع راتا
0: ها او دی ویل چې تاسو کوم ځای سره طرف دا موږ نه وایو خیر دی
1: دا خبره
0: دا به ساتو ها نیاز صاحب ډیره مهرباني تاسو موږ د مغل کو نه یا ته خوشاله اوسه وای چې ور هغه ټول خلک صابون پسند فضل ما موږ که صابون ډیر غټ شي چې څه فائدہ نه ورکې نو بیا پسا
1: جی دا خو دې ته خبر کې پتی
0: دا وړو کې خدای دا وړو کې خدای کنه نو اوردونکو زه بټول اوردونکو ته کده کرکتی کده نو خار دی کده درتی دی زمون صفات کے صفات کا پروڈکٹ کے غٹ وڑو کے تم گو رہے پروڈکٹ تو گو رہے معیار تو گو رہے رزلٹ تو گو رہے کتا سو پیسوں تک کہنا سے اور تاسو غٹ وڑو کے تک کہنا سے مطلب جو خوب برانڈ نہ تاسو محروم پاتے شو
1: بے شک
0: نہ سے دکن
1: بالکل
0: دکن تک صفات کاسمیٹکس کی زمین در شہید ریس سے دلہ دخور سے روبو کی داغوی مشاورت پکی داغوی خبر داغوی دواگانی داغوی دا کلپ سورو شجان شانی بیا رازو نور خبر کو دا شیو الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء، استاذ العلماء، شهید الحدیث، شهید الاسلام، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لاغوی دا کلپ سورو بیا رازو.
5: شیخ صاحب ادریس، شیخ صاحب ادریس.
6: زمان چه کم صفات کاسمیٹکس دی جی کم فکٹری ودا دی اغوی استاسو دیر من اوادم دیو تا تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواړي.
7: بسم الله الرحمن الرحیم. زمان نسیت خدا دی چه خ میٹیری استعمال دا قانون دی چې حلال مال وګټي، بل دا چې ښه میټیری استعمال شي مال به وځي. دا داسې څونه دي چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورکړه بیا خلک الي، او چې فایده ورنه کړه بیا نه الي. په اشتهاراتو خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅېږي. او چې بل دا دی چې ګناه هم ده چې شی خراب یو سړی دغه کوي. نو زه فکټری والا ته زموږ دوستان دي، زموږ وروڼه دي، زه ورته دا نصیحت کوم او دا ورته درخواست کوم چې مهرباني وکړي ښه میټیریل استعمال کړي، ښه شی جوړ کړي، او ګناه نه به هم پکې بچې لږه ګټه وکړي. مجھے برکت پکی ہو، دعا لکم کہ اللہ غوید کامیابی ورکی نعم اللہ سے ابتا سلم اللہ کامیابی.
8: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نعم اللہ عمر جیسے تاسو دا پروڈکٹس چی کم روان کردی دی، مجھے اللہ نے دعا کم تا سلم کامیاب کی کسو کس استعمالی اللہ دے غوید پارم دا کامیابی ذریعہ ہو کر رہی، اور اللہ دے دلہ پکی ہر قسمہ خیر و برکت و خوشحالی ہو چی وہ جسو کے استعمالی نو غوید پارم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ ہو کر رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه د فماتاتي شهر یسلور امن ریډیو نت ورک نن د بوت چرچمبي شروع ورځ د اسوي کال د جون د میاشي سلی رښتما د اسلامي کال محرم الحرام اتما او د هندي کال د هړ لسمنټه دا وخت

دي یو سو منټه بعد بس تاسو کال یو کومه د پروګرام نه غیره پس لګوم ته کې میسج شاملو مې چا چا یاد کړیو د کم کم زنه مونږ یاد کړیو تاسو میسج کولای شئ پس پر 342 311 22 باندې.

వేగం వయసు ఎస్తాసు జండం సంగ రవాణదా కైనాతి దుల్లున్ హోణనా. سلیمیم دعاگانی سلامونو مقبول کده با جوړ چارمنګ نا. السلام علیکم بھائی سو دیس خبر کوم د خپل کوم. السلام علیکم سنا ګلیم د مردان اور دا می فرست ټایم ایس ایم ایس دے بھائی پروگرام سم نایس دے مونږ ټول کور ایشما بلیچ یوز کو ها کتا سودا سی ارجن کی چت تل راتل غواړي سید نو ایشما بلیچ استعمال کی دغه جکه می د درې ساشی دی د درې ونه تاسو خپل کې مکس کوي او بیا تاسو ریزلټ وګورئ سید اور کو دن ہم تاسو خری زړ غواړی نو د ایشما چکم سکن پالش ته د کوم چکم درې بوت تاسو خپل کې مکس کوي صحیح ده د ایشما چکم سکن پالش ته د درې ونه تاسو خپل کې مکس کوي اور بیا استعمال کوي نو بیا ځان ته په آینه کې شیشه کې ځان ته ګوري ها ارجنټ کې به ریزلټ درکوي او کو داسې تر فنکشن لا خا دی لزی نو ایشما ملتانی میټي هم شتا اور د ایشما چکم ارجنټ فشل له نو دک هم چکم د نګور په مارکیټ کې موجود دی ها بهترین زړ درکې دل دورو سي نوټ کې ګرځي را ګرځي یا تاسو کچن کې کار کوي اور ته ورنځ دی کېږي نو د ایشما سن بلاک چکم نو ضرور تاسو استعمال وي السلام علیکم انعام جان ز مسافر یم د مردان و مردان کے شہیدانو بازار کے ایسے دکاندار دے پ جدنو مارکیٹ کے دے سر تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں ہائی ہیلو دس از می اے بی فرام میدان تاسو سنگ دیر میدان خبر کو ماں فرسٹ ٹائم میسج کو ماں اور سلام او تاسو تا ٹول دا سلام شو ڈیر جاتا نائس تھا ڈیر جاتا مانا تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں

zwan ek din harila ish magam yo krimis ni mal gam خدردو ایت الگی یو کوجی نه کوتا لگی نو جن کو در سلام کړه نو خبر خبر نه ده کوتی جن یو بیا هټیک ده کنا نو بده خبر ده چې الگ یو ټو جن کو ته سلام دی زکه زمونږ په کورونو کې چې کنه پروگرام اور لیکي نو فیملی پروگرام ده نو نو یو پکار بار سلام نو یو پکار کو بیا م یو خوري نو خور سلام کولې شي رو رو د کولې شي سپیش د ایشما پروگرام کې نو نو یو پکار ها زکه یو فیملی ماحول له اور د هر چې په کورونو کې چې کم نو مورمشتا اور ماشاءالله خوریانمشتا اور باقی د سمره هم تاسو موږ پروگرام اور ماشاءالله ټول زمونږه چې کم نو مطلب خو نه ورونه خو دا سه نه یو بګر ها سلام نام خان څنګه چارمن کی په پروډکټ چې کم نو ملاوشي زه ډیر زیات خوشاله هم تاسو پروډکټ زه په پېښور کې اوسم اوس مې د ډیوټي ده چارمن کې کاري شاسر ملایوي کې هم بخیر علی خان څنګه صبر دې بخیر اواز سبا دې اور راج دې پای کا کائنات لنډي دعاګانی سلامونه کې ډیر زیات من سه په احساس چارمن سرکاري کې لین اواز ټول پروډکټ ما سره ملایوي علیکم بای سنگ شو سمډه زیات نایس دا اور ایشما زندہ باد آی لو ایشما کاسمډه بای تاسو ته منګ ټیک اپ یاد کړی فیصل بای لور کوي आवाज

0: راځي تاسو کال و د پروګرام یې سازو ما پسی پر 315-94-72 دو هر زمغه پروډکټ ملایويږي اور کبه هم نه ملایويږي نو ګرځي را ګرځي اور پسی ګور د کال په لیکر سره سوګي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ
1: اللہ
0: وبرکاتہ. دکان تر اغلی کو نستام چھٹیاں دی
1: بس
0: دکان ذمہ واری گران کار دے کنا لر ناراشی او بچا بو دکان کے نہیں خیر نشتا لگی مانا دا اس دیر خوش قسمت کس بھائی کا نا پٹول پہ خبر کے بھائی کو سوچا تو مطلب ٹکٹ پہ رکھے دا اس پتہ نہیں لگی دا ہو تو قسمت خبر ہی دی کا نا چچا پہ قسمت کے دا بچا بس گور واحد عائش ماں کمپنی دا چې کسٹمر خو پر دکانداران هم استعمال ای بالکل او ها بساده شوی بخر شوی بای بس ختم شوی بای الحمدلله ایش ماجی سنگ روانه ده و مک کرنگ روانه ده او سیل زیاد شوی ده الحمدلله کم شوی نده ده
1: آو آو الحمدللہ کسٹمر دې زیات راځي چې بھائی الله کاوال چې دې زیات راځي زګر چې پهل دکان لا ګول او منو الحمدللہ کې زیات پهل کاګ دې ایش ما وي پرانا کراګه
0: ماشاءالله ها
1: الحمدللہ دا دیر وخت څنګه نه ونی چې یو رزلټ را نور کې هغه پاپا دوه خلې پیسې خراب نو زګا دا رزلټ وځي چې خاګ دې زیات راځي
0: اوم دا سیدا بچا دکان رز دیوغه چې بکم کې بدن خلک ایش ما تر لاسه کوي
1: بس اجي چې زما دکان هم بخښ کوږي مې تماش مارګیټ دې او ګیا دستا مر دکان دې چا په ضرور مانی
0: او ماشاءالله وز راته لګي ورځي په پوزیشن کې روانه بچا ها
1: الحمدللہ نو بس دا خو خپل پوزیشن وړي راځي چې دې دې ايش ما خپل یو کمالات دي کنه
0: خپل کمالات دي حقیقت دی بالکل
1: دې موږ نو ډېر کې خپل نه راځي دوی دوه نه څور نه فوجا هي او شي زړه دې نو بیا څه کې نو دې الحمدللہ په خپل ځان شو کوي کنه دې به
0: صحیح ده بچا ډېر زیات مړ د کال کول خوشاله اوسې ډېر زیات مننه بچا زما ډېر زیات خو ګروډ دی او د بچا دکان چې کوم دی نو هغه په 400 روډ کې په پکیر کې لګي دغه کې د سوري د بخشوپل کې بخشوپل کې کوم د تماش خان مارکیټ دی نو لاندې په کې الحرم کاسمیټک سٹور دی بچا پنې مې دکان دی تمام پروډکټ سره ملایوي کوم خې اندرو په کور کې خرڅول غواړي نو هم زما د بچا رو سره ملایوي. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام. السلام علیکم.
0: ستړي مشي په خیر علي څنګه یې؟
2: شکر
0: الحمدللہ خیر تاسو څنګه ښه؟ شکر الحمدللہ تاسو دواګانی تبراته وای موسم څنګه دی ماشاءالله ګرمي خو ډیره زیاته ده
2: ګرمي کوم ګرمي ته
0: چې دې مونږ یاره تلیو کومرار ته جهز باندې ته ته په لید بارکا دوم رو یخنی وا چې شپې هغه خلکو ته مونږ ویل خیر پیسې بدر کو اور راته لګو نو بار د چمن کې ته اور لګولیو تو دا ډیر چاپی را ناستو دومره یخنی و د یخنی د وجه خلکو شپې خوب نه وکړي په بلستانو کې اور په کمبلو کې دومره بنت هي یخنی و
2: او بالکل
0: اکا ویډیو میکتلې اچھا پیسر چې کوم نه غټ بلستان را توکړي د ځان نو بس رپیږي مې لکه روټي خو نه یخنی نه کیږي
2: گرمی
0: پہ ہر جی بہرحال بس انسان جو اندے وی کلو با گرمی وی اور کلو با یخنی وی خوچ انسان جو اندے وی خوچ مڈن بیا بسو گیو او او درته چې د اوري پروګرام د سبا شامل وي
2: بس دې ټایم مو چې تاسو شې نه کال نه کړې ما وایم چې راشه نن کوم به تا کال وکړه
0: ماشا الله زخه د خان ډیر زیات تمرن زما خور د کال کول خوشاله اوسې
2: بس ټول یو فاین دې تم سلام دې او ګروپ فاین دې تاسو سلام
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سپیشلی د گروپ خو اندر کوم سلام دی خام ډیره زیاته مننه تاسو هم کال کولای شئ 0315 94 72 30 دو

وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رب العالمين ده ذات دي لوي عزمت دي او دي لوي شان دي. الله دمر عظيم ذات دي و دمر لوي شان لري كتو المخلوق ده غي د ادراک نو پاغي د پويدلو نه عجزان دي. خدای څومره لوی دی د صفاتو په اعتبار د ذات په اعتبار. الله څومره لوی قدرت لري څومره شان لري څومره علم لري څومره لوی مخلوق لري. قسم دې کړه انسان دماغ او عقل په کې کار کوي. الله دومره عظیم ذات ته چې یوازې په دې زمکه بادشاہی نه ده که زمکه د پاغې بادشاہی ده که آسمانونه دي که ستوري دي که نور دي که سپومی ده که د آسمان نه بره مخلوق دی او که د زمکه نه لاندې دي او که دا دنیا ده او که ورپسې بل جهان دی خیرت او که جنت دی او که دوزخ دی دا ټول د الله د بادشاہی لاندې دي او که انسان دی او که پیریان دي او که فرشتې دي دا چې څومره

د سعودي عرب ته چې کم خلک حج لزی کنه نو که هغوی کله وګوري په عرفه کې او داسې مینا مزدلفه کې نو پورا یو داسې چې کم دی هغه نیر راغلی دی. نو هغه د رشید باچا چې کم دی ښځې دا پلین کړی او دا سوچ یې کړی و چېر داسې حجیان به راځي نو چې دلته کې دا اوبه دوی ته اسانه وي. نو چې کله وفات شو چا خوب کې ولیده ورته وی چېرته خو به الله بخلی دومره لوی سوچ دې کړی وای نه په هغې چېرته وبخلم وای په دې وبخلم چې اذان کېدو او ما بس لوپټه سمه کړه د الله د یری او د اذان په احترام کې بس په دې معمولی خبره الله زه وبخلم. نو بشکه الله مونږ سره دا یو میندو نه زیاته مینه کوي بخلو د پاره بهانې لټی نو بس الله دې مونږ وبخي په اعمالو خو ډېره زیاته ګرانه ده. باقی د اشورې د روجې ډېر ثواب دی سبا د جمعې شپه د کوشش کوو چې مفتي عبید صاحب مونږ سره پروګرام وکړي کنه جمعې شپه داسې راته پته ده چې نن د جهانگیر بای پروګرامي جهانگیر بای په زیزه راغلی منو د بت په ورځ جهانگیر بای پروګرامي لای جهانگیر بای قدر وکړي چې مالې موقع راکړه او زما غیر موجودګۍ کې تاسو سره پروګرامونه کول. نو دا ده چې د جمعې په شپه باندې مفتي عبید صاحب پروګرام کوي کنه انشاءالله. اشورې د روجې تاریخ کومګه ولټو نو کله خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم چې مدینه ته رالو نو يهوديانو به روجنی ولا نورتل چې دا روجه تاسو ولې نسې نو چې زمونګه چې کوم قوم یعنی موسی علی السلام ته الله رب العزت په دغه ورځ باندې د فرعون نه نجات ورکړو نو اورتل چې را زمونګه باندې بیا تاسو نه زیات حق ده د موسی علی السلام نو خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم صحابه تو چې تاسو روجنی سې غو دوه ورځې نسې دوی سره مخالفت کوي دوی لسمنی سي تاسو لسمه یو لسمنی سي یا نه هم لسمنی سي. علماء وای چې اوس هغه مشابهت نشته کنا زمونږ په علاقې کې يهوديان عیسایان دا چې کم دینو نه هونه کې برابر دي نشته الحمدلله ټول مسلمانان دي. نو اوس یو روزم کافی ده او ثواب یې سده فضیلت یې سده دغه روزي تیر شوی ګناونه او راتلون کې د کال په اډوانس کې ګناونه چې کم دې درته معاف کیږي مطلب تیر کم کال دې ځکه چې دا خو اسلامی کال اوم په دغه مطلب دی میاش کې زمونږه بدليږي کنه یو مونږه خو جنوري کې کال اخو انګریزي کال دی اسلامی کال چې کم دی نو هغه د محرم الحرام کې بدليږي صحیح ده. نو مطلب دا چې شاته او راتلون کې ګناونه الله دې مونږه ساتي نو اذر ته په اډوانس کې معاف کیږي کنه. نو دا چې د چا وس کیږي نیولې شي تکړه دي مریضان نه دي بیماران نه دي تند برداشت کولی شي ولګه برداشت کولی شي ځکه چې لوی روزه ده لوی روزه ده سهار سکم سلور بجې خو اذان کیږي کنه. نو درې بجې به بندیږي په باندې درې به بندیږي شل منټه د پاسه درې بجې به روزه بندیږي او بیا ورپسې راځه راځه ساڑھے سات بجو پورې نو ساڑھے چار ساڑھے پنج ساڑھے چھ ساڑھے سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار پنج چھ سات پنتیو پندرہ سولہ سترہ تقریباً سترہ گھنٹے روزہ ده غټ روزہ ده. بہرحال خو یو روزہ ده کنه رمضان خو نه ده بس یو روزہ ده نو چا وس کیږي ودی نسی او مونږ د مخبل دواګانو کې یاد ساتي انجینیر ام اس ڈی د مخبل دواګانو کې یاد ساتي څنګه انجینیر خجی ډیر شکریا ده کوم دا غرونو خويندو چې ما خبرې زما د اواز حواله سره سره فهرست چې کوم ده نو اغه اشمانور بابو زینا ډیر زیاته مننه وې زلمی رډیو باندې د اواز اورما ادین علاوه چې کوم ده نو وی وعلیکم السلام مای سویټ بای چرنګي سفر دې په خیر وشو سویټ بای الله بای سم ډیر زیات مې ستاسو او ستاسو شوګانی مس کابل یو ډیر زیات مې را یادې ده زبید انور ستا خورکی چکم دینو اغز ملګری ما ډیر مننه خوري خوشاله اوسې جعفر شاه ماما دعا سلام را لګی د نو شعرانه ډیر زیات مننه جعفر شاه ماما اب بالکل پروگرام در سره لایف دی پروگرام در سره براه راست دی سنگ ماوی چنن ورځ د جهانگیر بای بوت او ورځ دغه نه او بزر اغلی ما انشاء الله تاسو پروگرام کو غب شپه ملګو حیا فریدی زما ډیر خوګه خور دا ډیر زیات مننه ختیجه احساس او وای چې قسم دې بای زتا صبح څخه پکې ګما او چې کله میسج وکم تاسو کوم تاسو مال ریپلای نه راکوي پلیز وای زما نمبر بلاک نه لری کانو بلاک خو دې نه خو ما اوس میسج وکړو نو بس ریپلای درکو. بهرحال ان شاء الله دوانه نمبر تاسو د پاره کولاو دی غب شپ بلګو تاسو کالونه تاسو میسجز به د پروګرام سره جوړو ما ان شاء الله صحیح ده. او دیو موبایل کې خورا د خیر لګی چارج نشه bale ودر کې دا او چارج ته ولګم دا 0335964450 دام درته کولاو ما او دا 0315942730 دام درته ان شاء الله کولاوم صحیح ده دغه والا کولاو شو 0315942730 دا نمبر دیش ما هر یو پروډکټ د پاسه موجود ده دا زما د سټوډیو نمبر ده په دې نمبر باندې ان شاء الله زستا سو کالونه او دستا سو میسجز او دا پروګرام یې سجوړو ما صحیح ده. الله ورسره ورسره به وبم سکو ګرمي ده ډېر زیات ګرمي او چلی ده الله د نو مزار شم یو زمکه ده یو اسمان ده پرګه زو بس کم خان او ماشا الله مونږ چې چرته تلی وګنه دا سي يخني وا دا سي يخني وا مړه یې چې بس

0: روټۍ ته به مونږ لاس هم نشو وینځلی، او ایش ما هر بل ټوت پوډر مونږ نشو لګول، بل شان یخنی و کنه. نو مونږ سره لکان دي، بس دا خو الله نظام دی، الله قانون دی، او دا هغه نخی دی اور هغه خبری دی چې د دینه به تاسو الله پیژنئ کنه. لکه اوس ګوره، دا نور په اسمان کې دی، سورج چرته دی، بره دی، اسمان کې دی کنه نور. خو چې تاسو نور ته سونه نږدې کیږئ کنه، نو ګرمی سیوا کیږي نه، ګرمی کمیږي. لکه دا سومرم چې خیسته علاقې دی، دا د سطح سمندر نه بره دی، بره چې ځي لکه بره علاقې، د وزیرستان ته لاړ شه، سوات ته لاړ شه، دیر ته لاړ شه، بونیر ته لاړ شه، او پیر بابا ته لاړ شه. چرته بجې سید راز ما آواز اوري، اریشا زما ډېر خوږه خور ده، نیمراز زما ډېر خوږه خور ده، د بونیر ډېر خوږه خويندرونه زمونږ آواز اوري. اسی چې دا پیر بابا په بونیر کې چرته دی، یاره ما ته کور کې بار بار وای وای پیر بابا ته مو بوزا. او ماشاءالله ټول باباګان او کاکاګان مې کتلی دي، یو پیر بابا مې نه لیدلې. نو چې چرته برزي بره علاقې چې کمی کنه، ناران کاغان ته لاړ شه، کومراټ ته لاړ شه، دا علاقې بیا یخیږي. مړه بل شانتي یخنی وګنه، داسې یخنی وګنه چې مونږ ځان ته اور بل کړو. نو چې کوم خلکو زمونږ سټیټس کتل، سټوریانې کتي، نو هغه ته پته لګی دا چاره ته میسج وکړو، وای کرام بای دا علاقه خو ما کتلی نه ده، خو ستا په دغه سټوریانو کې مې ولیدله. زما یو عدد دی، زه چې چرته لاړ شم کنه، که سعودي عرب ته لاړ شم، حج عمره له الله دې مام بوزي او الله دې تاسو بوزي ان شاء الله. نو یا چې داسې خیسته ځي ته لاړ شم، نو زه سټوري خامخا لګومه، دې د باره نه لګومه چې یاره مطلب دارې چې زه تلیم، مطلب زه غټ سړی ملا مې دماغ کې هر رنګ خلق د فیصل آباد نه، د ملتان نه، د کراچۍ نه، د لاهور نه خلق راغلی، دومره لری لری نه خلق راغلی، په بایک راغلی او خلکو بلا خواریانې کولی هلته کنه، تکړه تکړه خلق دی ماشاءالله. نو دې د پاره چیرې دا ما سره کم ملګری دي چې دا یو ګوري کنه. نو زمونږ سره واتساپ کې ملګری شي، دا 0315 94 72 32 زمونږ هیلپ لاین نمبر دی. میسج وکړئ خپل نیم سره، زه به نمبر سیف کما، تاسو ته بیا د سټیټس درځي انشاءالله. زمونږ اشما کاسمیټکس فیسبوک چې کم پیج دی، اشما کاسمیټکس پاکستان په نیم باندې کم پیج دی، اوس خو ډېرو خلکو پیجونه جوړ کړي دي اشما کاسمیٹکس په نوم باندې، خو کم کې چې زیات فالوور دي، یا داسې بلو ټیک لګېدلې دی، نو هغه زمونږ پیج دی، هغه تاسو لایک کوي، فالو کوي. ټیک ټاک کې زمونږ اشما کاسمیٹکس پاکستان پیج فالو کوي، لایک کوي، نو انشاءالله زمونږ دا سټوریانې، زمونږ دغه چکرونه، زمونږ دا ډراګانې مخکې را روانې دي، داغې د ویډیوګانو دغه اپډیټ به تاسو ته چکم دی کنه، لمحه بلمحه به ملاویږي. ګوره دا 0335 نمبر ان کیږي نه، ښه یو فون مینوالو کوشش وکوم چې درته ان کم خونه ان کیږي، چا به بیخي چکم دی، نو چارج ختم کړی دی، او دا موبایل رااله چکم دی، خفه کړی دی کنه، نو پدین چې چولې خفه شوی دی، دا ان شاء الله بدلو مخدرې بل موبایل غونته. نو 0315 باندې کال میسج کوله شیخا قربان، 0315 94 72 32 زما د فون لیک دا، څنګه یې د نوخار د مردان د ثوابي او د چار سدي اوریدونکو، چرته چرته چې زلمی ریډیو کار کوي، ډیره زیاته مننه مولانا عبدالخالق صاحب، منګل میلا خیبر پلازا کې زما د دې خو غرور دکان دی، او د اشما تمام پروډکټ ورسره ملاویږي ان شاء الله. مولانا صاحب ډیر زر به ملاقات کوو، خام اراده مشته ده ان شاء الله تاسو طرف ته پدرتلو. اوس له خیره گاډه مې منو وکړې د ټیرونه میرونه راوچت شوی دي، انو بس اوس بخړه ډاډه درځو لګي بنخه، د هر څومره روډ خرابي. ادین علاوه سباګل زما ډیره زیاته خوګه خوردا، دعا سلام را لګي د بنونه، وای چې سلام قبول کو اجي صاحب، زه دې شو اورم، مبارک شه ماشاءالله، په غوګونو باندې ټیک ټاک ورې غږ جوړه راځي ګورو، فون پلی کې راځره پهلنه کالر سوق دی، ورکم زینا ملګری دی، لاټ سی یوزر فټ کا. السلام علیکم، لګي تیزه خبرې کوا زما خوګي خوري، زه هم دا والیم فول کم، ماشاءالله والیم فول دی، ستا واس لو راځي بچوډیا او صحیح راځي، څنګه سوق خبرې کوي د کم زینا، سوق خبرې کوي د کم زینا، سوق د کم زینا، فیمس د منګل مې لینا، فیمس فیمس زما واز درځي، ستا واز صحیح نه راځي، سلو راځي ډیر زیات، او ته همیشه چې کال کوي ماشاءالله واز دې ټیک وي، خو نن لکه چې خبرو نصیب دي نشته ما سره، اوس صحیح دی، وایه کنه خوري پروګرام مې اوري، نن دی ولا غوالو، دا سونه ورځ چرته وی چې نن دی ولا غوالو، ار ورځ به دی لا غوالو غنا، څنګه غم د وجه دینه شو ورې دی، الله خیرو کی، څنګه مرغلو تر دې مړ دی، خاله رب العزت دی وبخي، الله دې جنتونه نصیب کی، ستاسو ټول اهل او عیال فیملی لدی الله رب العزت د زړه صبر ورکی، سب سننے والے بول جی آمین. تا خوایا خو امین کنا بوتلا عائشہ بس او بس دغه لار د خوري خلاص یدل نشته کنه ک عمر د هر څومره ډیر شنو زیبا موسی علی السلام له د مرګ فرشته را لغه په غزار وکړو نو الله رب العزت ورته ویل چې یاره س زناور ورته یاد کړو چې د دې د پاسه څومره وخت دی ک دومره عمر دی شي کنه نو د هغه باوجود بیا هم چې کم دی نو مطلب د دې دنیا نه تک دی بس وی بیا سید اوس دی لاړ شم علما سب اسیا دی سوک مطلب غوایا دی داسې لکه مطلب زناور کنه چې د پاسه سونه وخت دی بدن باندې نو دا چې بس خلاصې نشته ولا دې زمونږ ناراضي شي فیمس ډیر مانه نه خوري خوشاله اوسې غم کې در سره شریک خو دواله نشو درتلې سیدا سیدا ډیر زیاته مانه فیمس زما خور ما سره ملګری وا او الله رب العزت دې ورل تر وبخي او تر خو تر وی کنه ګوره د یو سورښتې داسې دی کنه چې دا د پلار برابر دی ښا که هغه هر رنگي خو تاسو قدر عزت کوي ماما شو ترشو او به پلار خو پلاری کنه ګور بل سره د فون بلی کمنه سوق دي کم زنه ملګری دي ها تاسو هم کال کول شي 03159302302 السلام علیکم سوق خبري کوي زما خوږی خوري د کم زاینا کلمه خبري کوي د بنو نه کلمه پخپله خبري کوي خا ماشاء الله اور دار تو ایک کلمہ چ زماغ ترور سنگرا اخر ٹھیک ٹھاک کرا غری
1: وچا کریو اہلو اگے سبا پارن
0: خرا غلی وچا کریو والو بیا پرون لاند ٹیلری خدا روپے گٹی کنا روپے ماشاء الله ماشاء الله زبا چ روپے گٹی نو بیا صحیح دخ اور دار تو وایا گنا زما خوگی خوری چ پروڈکٹ استعمال ہے کنا اشما زما کٹول استعمال ہے نن دے کم کم پروڈکٹ استعمال کڑی دی رات راویش مارا شوروشا بسم اللہ کا
1: اشما ہربل
0: آئی یو
1: اشما رائس فاش
0: دوا
1: اشما ہربل
0: سپری اولس
1: اشما اکنی ڈراف
0: ما شاء اللہ دا اولس میں زکو ویل چھ دا ہربل سپری ما شاء اللہ پورا اولس بیماریانوں کے کار کئی خارخ زخم سپونے ریشز جلن مړه بس چې سس بدرته یا دومنو دومره بیماریانو کې شما هربل سپری کار کوي ماشاءالله پورا د میډیسن دکان دی زدا سي د یخ زیته تلو مکنه یو وی کټمل یو وی ورګي دا ورګي په یخ زی کیږي کټمل تاسو پیژنې ایو کټمل وی یو مونږ ورته ورګي وایو پته نشته تاسو ورته سو یغه دی یخو علاقو کې وی د دې پشان دی او هغه چې دی اوخوري کنه دا بدن دې مټا کې شي مړه یو راغلی و بسترې تنو ماشاءالله ټولې خوړلې و ما نو پرون ما په خپلم بدن باندې هربل سپری کړې د ماشاءالله او داسې ټیک ټاک ومنن کنه چې درته ویلې نه شمنو شکر الحمدلله په خیر زما خوږی خوري الله دې خوشاله ک کلمه ډیر زیاته مننه خوشاله اوسېلو یا خزه شخم الله حافظ بنو کې څوک زما आवाज اوري کنه ماشاءالله په غوګونو باندې روغ یې خان اسلام علیکم اکرام بھائی څنګه طبیعت دې خدې سفر دې په خیر سره وشولو ز اجوا ګول یما ما سره زما خور صباح دې ګول دا او خزه د هارون رشید وا دا رشید نوم راته یاد غو دا هارون نیم را نه هیرو خیر دې انسان دې کله کله داسي کیږي کنه او کله کله خیر دې خو عادت بنه جوړو سیدا او مونږ نه کله کله کیږي عادت نه جوړیږي اسلام علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کبھی بچوڑی کم زینا سبا گل سنگ خور طبیعت دیکھا دے برابر بنو کی گرمی شتا گرمائی نے بچ کے دو دا پارا بس کہتا تھا پتشتا چھوٹا فریزر دے کا نا
1: جی بالکل حقیقت
0: بجلی شتا
1: خپل
0: بجلی دا کپر دی دا مطلب یو خود ششو بجلی از مونږ خپل ای کنه یو دا وابړی بجلی وینو دا وابړی هغه پته نه لګي یو دا ششو هغه وای دوان شته دی بیا سکه ماشاءالله تا ته خود بنو نه کلام جوړ دی سباګول आवाज دی کټکی کی زما आवाज درځي
1: او جستا आवाज
0: راځي کم یو پروډکټ دینند ایش ما استعمال کړی دی خوري
1: بس اشما والهمه نا اشما هربل سپری اشما هربل ایل اشما هربل ټوت پاوډر سن بلاک انیم شیمپو رایس ماشاءالله
0: دومره ډیر پروډکټ دینن استعمال کړی دي
1: او جی شکه ډیر ماشاءالله
0: زبردست کور کې درته سوګدان وای چې ماشاءالله د اشما دکان دی لګولې دي خو فرموله کریم هم استعمال واخه هغې سره انسان ښایسته کیږي. ګډ ویری ګډ صحیح اوکے تھینک یو ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسې. صرف زمونږ ډیر ښایسته دي. ولنن یو ګاډی مونږ لیږلو کراچۍ ته, نو هلته کې زمونږ ترور مې ده کراچۍ کې, هغه ترور زوی مې چې کوم دی راته کال وکړلو, یاره مور مې وایي چې مونږ له یو کاټن صرف راولېږي. ما بس ما ته هغه د چا خبر را یاد شو, یاره دا خو ډیره زیاته ګرانه شو, بس صرف هم خلک غواړي په سمپلو کې. والله چې یو کاټن صرف مې ورله ولېږل, وایي ماله ویټامین سي سیرم راولېږه. نو ماشاءالله کراچۍ کې د څه کمی دی, د هیڅ څه کمی نشته. په ایک نمبر خار دی په پاکستان کې, دا حقیقت دی. کاروبار حوالے سره, شاپنگ حوالے سره, نور داسې بلا هر څه حوالے سره. نو دادا چې الته هم زمونږ صرف خلق غواړي, ولې د ریزلټ د وجه نو دا ایشما هر یو پروډکټ ریزلټ دی. کمې خويندې مېندې زما आवाज اوري, کپڑے وینځي, ایشما صرف راو غواړي. کمی وببلګي, کم ټایم بلګي, او کپڑے به مو زړیږي نه, خرابيږي بنا, کې خواري ور سره کوي, ایشما صرف وباندي وینځي. 100 روپۍ باندې 200 ګرامه صرف دی. اول دا راوړی چې خوخم شي, بیا نیم کیلو راوړی, کیلو راوړی, زر بنه ختمیږي, زر منډه بنه واخی. صحیح ده, ګورو د فون بلی کرا سره بل سوق دی, اور د کم زین را سره ملګری دی. تاسو هم کال کولې شي, نمبر در سره خیر دی لګ نوٹ کای, 0315 9 2 3 02 باندې چې ګورم چې سوق دی را سره او د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم. څوک خبرې کوي خوري د کم ځای نه؟ مروه خان د ډومین نه.
2: جی
0: مروه خان, څنګه طبیعت دې خدای برابري؟
2: الحمدلله ټیک ټاک. ماته څنګه چکر دې په خیرو؟
0: شکر الحمدلله, الله دې خوشاله کړه. خو تم خبرې زموږ د چکر نه ښه؟
2: ما دې ټوله ویډیو غاڼه وکړه.
0: زبردست مزه یې کوله کنه. صحیح مې خلکو ته وی کنه چې ګوره مونږه فالو کوي, مونږه لایک کوي, زمونږه کم پیجونه دي, او دغه شانتي مونږه ته میسج وکي زمونږ هیلپ لاين نمبر باندې, نمبر بم سیف کو, بیا به دا ټول تاسو م کسي, تاسو ورته کس وایي کنه, و می کس.
2: کنه بس مونږ دا ورته وایو کنه, مزه ډیر زیات فن کوي ستاده وجو, بس مونږ دا خسته خسته علاقې او ګورو کنه.
0: صحیح خبر, ګینې کور کې خو بس چیلې دي, بکری, گائے, بیل اور امبه, او دا وازونه دي. صحیح خبر ده. نو بس شوق خو پکار نه دی, خوخه پکار ده. زما خپل د حلال زناور ډیر زیات خوخي, شوق ځان له خبره ده, خوخه ځان له خبره ده. نو خوخ خو دار چا بي کنه, ځکه چې الله کوم شي حلال کړی دی, نو دار چا خوخي.
2: او کنه د څه مې خوخه ده, پي مې خوخه
0: وي, خوخه مې خوخه وي, او بس ګرځول مې نه وي خو. صحیح ده, ټیک ده. خادار ته وای چې نن دې دیش ما سي استعمال کړی دی مروه.
2: دیش ما خو مې ډیر زیات پراډه کې استعمال کړی دی, ځکه کله کله هر ټایم کې لکه ټوت پاوډر استعمال کما, فیس واش یوز کما, سن بلاک یوز کما, او چې کپڑے وینځم ایش ما صرف یوز کما. ډیر زیات پراډه ته ایش ما ول پاورس کې زه یوز کوم, او
0: ماشاءالله
2: کون را کوي.
0: نور چاله مشوره ورکې کنه؟
2: ولې نه, ماشاءالله ډیر زیات خلکو ته مشوره ورکوم.
0: او نن
2: سر نن خو مې مور ته ویل وای کرام راغلی دی, ما ویل ښه, ما خو لیټ ریډیو آن کړ د څو ورځو, خو بس خالي چیک به مې کړه بیا به مې.
0: زبرست, الله دې زما دا, الله دې زما دا مور حج لبوزي ستا پلار سره, او الله دې خوشاله کړي چې پروګرام اوري اور مونږه در یادې. خانو چې زنه منو ته بیا پروګرام هم نه اوري, دا خو خبره نه ده.
2: بس کوم د خپل نه
0: سید ټیک ډیر مننه مروه, الله دې خوشاله کړي, لوی خزه خوشاله اوسې. خان
2: بس ټول مینا
0: الله حافظ. مروه زما ډېر خوږه خورما سره ملګری وه, ډومیل نه, ډومیل کې چایلډ گیفټ سنټر. صدف خان زما خوږ راغلی دی, رور خوږ رور مې راغلی دی د حج نه. نو بس غون د اشما ټیم له طرفه ورته د حج مبارکباد وایو, او راځي چې یو کالر واخلو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي بچوړي؟ کم ځای نه
3: کرک
0: نه خبرې کوي. سمینا, سمینا پهل ځل لیکالو کړو, خوري کا مخ کې د کله کال کړی دی؟ سمینا سے کبھی سبق وائی
3: بھائی؟
0: سنینا سنینا خاص ماشاء اللہ ڈیر کالو نہ کڑی دی, تو خو ہر وقت کالو نہ کبھی کہنا
3: نہ
0: ماشاء اللہ. اسکول دی چھٹیاں نہیں تھی کہنا سلورم پورس بچیاں نے ملاوی کہنا, تو محرم چھٹیاں نہیں نشتا سابوتا دا یوا چھوٹی بس. اچھا سنے نا دارا تو آئے گا نا چھتا گرمی چھوٹیاں نہیں نشتا دا, اسکول سرکاری دے کہ پرائیویٹ دے؟ پرائیویٹ دے کنا سرکاری خو زما په خیال چې چوټیا نشوي دي گرمی سخت نه ده اشما هربل سپری استعمال وی نو ان شاء الله بیا سخت نه ده ته اشما هربل سپری لیدلی ده کنه
3: او بای کنه
0: کم بازار دکاندار نه پروډکټ راغواړي
3: بای
0: 22 گریډ عمر پلازا عمر ګل لالا کا عمر دین پلازا صحیح ده ډیر مننه خوري خوشاله اوسې ثانک یو ډیر سیاته مننه خوشاله اوسې سنې نازما ورکوټه شانتي خور ما سره ملګری و د کارک نه

د اغینه بعد چې کم دی کنه نو کم دوکاندار نه مغستې دی اومدغه دوکاندار سره ورجمه کوي دا کاغذ ډبه ان شاء الله په دې به کوراندازي کو کم خوش قسمت نه مروختونو عمرې لبزي ګوره ايش ما هر بلایل په دې موسم کې ما شې دی خوري په دې موسم کې پوخ شي ریش زر باندې راشي لګاوه غوګ دی خوګ دی لمباډیر د وبو استعمال ډیر دی غوګ کې واچو غوګ به ټیک ټاک شي لاس خپي دی وبو خرابې کړی دی ماسختنې لاس خپي په مالش کا سحر را پاسي ټیک ټاک به او امیدا باوسیر به تهزمې قبض د دې خدا سي دی لکه اور باندې چوبه واچو مړشي باوسیر مکمل ختمې نو ايش ما هر بلایل استعمالوي کم خويندرونه زما आवाज اوري ورکوټي ما شومان له بدن مالش کوي په او د ک شانت چ کم دی نو سترګي مخوګ دي سترګو کې ما چول شي وخت ور سره مالش کوي او سحر ايش ما شیمپو سره وینځي ان شاء الله ټیک ټاک بشي همیرا خاني اند سميرا خاني دعا سلام را لګي زما په خیال باندې دوی تعلق چ کم دی نو هغه کم ځای سره دی وای الله بشما کاسمټکس پاکستان اکرام بھائی څنګه یې خوګه ورورا بس ټیک دی نو سميرا خاني او بس دغه لیکل دي نو نور خو مر سره سره دی لیکل چې کم علاقې درجه فرام بیوټیفل نو شهرا ټیک دی نو شهرا سره تعلق دی خسي دلته خوشاله کړم.

ټیپس یا چې کوم دې ډیر کوي، یا بس خپل رائے چې کوم دې ته تاسو سره پیښ کړو، بزنس حوالے سره یا د کاروبار حوالے سره، چې څنګه تاسو کولای شو چې خپل ځان چې کوم دې غرو کې، څنګه تاسو کولای شي خپل ځان چې کوم دې کنه مخ کې بوزي، او څنګه کولای شي چې تاسو د دې شرم نه راوځي. د دې بس تاسو ته یو څو چې کوم اهم وجه چې کوم نه حق شیر ته مخته، چې هغه نه باس چې کوم دې کنه تاسو په سوچو کې چې ګوره د نزمان به چې کوم روان دي دا ټیک دې کنه، دا نظمان میں چکم خبر کہ دا ٹک دا کنا دی مش چکم کانسپٹ دا دی مش چکم ذہن دا آیا دا ٹک دا چھ پدی مند بیا تس مت خپل رائے رو کوے خپل رائے بر سر پیش کوے دی مش پو دی تس پو علاقہ ش اکثر مش اوک سکنا اور اچکم زوان دی اوغ چکم دی کنا تو ڈیوٹی نہ ملا وی ش چہ تو پشتنا میں نو کہ چھ ڈیوٹی کوے کنا کوے نہ بس ڈیوٹی نہ تنا ملا وی ش نو اچھا کم نے کنا کلا یو سے کہ گرزے ش کلا بل سے کہ گرزے ش ڈیوٹی نشتا دا جاب نشتا دا بس نازمان بھائی متھی اللہ بھائی ادا سے کم نے کنا گرزے ش ابراہیم بھائی ادا سے گرزے ش اور سکم نے کنا ڈیوٹی رتا نہ ملا وی ش نو تھوڑا ڈی چاپ کے خپش ج گورا ڈیوٹی چکم نہ غور تنا ملا وی ش یا ڈیوٹی چکم نہ نشتا دا پتہ نہیں سڈی ڈرائیو سر خفاش کنا خو بہر حال اغا کمش وکسو نو اغا خپل زند پر خپل سم محنت نہ کوی چلا کا زب ہاں سنا سے محنت وہ کو زب ہاں سنا سے چکم دے کہنا زب ہاں سنا سا محنت شروع کو زب ہاں سنا سا راون شو اور خپل بزنس چکم دے کہنا اڑ کے ہوندیا بس سٹارٹ کے کچری تے چاہتا ہوئے کہنا چلا کا تے چولی چکم دے کہنا چولی اس کے سڑا ہوئے کہنا چگورا نظمان میں لے کم اسرا دا بزنس پیسے نشتا از سرنگے وکا چیزا سن دا کاروبار شروع کو یا چکم دے کہنا زون دا پیسے وکڑا یو دوی روپے چکم دا زوج جوڑے کا سرنگے زکا والیشا مسرا پیسے نشتا کاروبار چکم دا داغه پیسو کیشه مسره پیسې نشتا نو غیته پرسه کولای شي لکه یو سړی سره دومره پیسې هوبې نه چغه به زور ته لوټ شي یو دوا درې کیلو چولی روخ لګ نه پکور شي چې کم نه کنه شي زبردست او وخټه وی مشو تیر کنه چخټه وای خټه واز وای خټه وی او رغه نه بس کم نه کنه تال ته وچه او په بازار شي کم نه کنه شپ سیټ ته یو به تخشې نه سوک نه سوک به دنګ نه چولی خو لګ نه سي کم سے کم چې کم نه کنه یو سړی ک پکور کی چولی دی بازار نه خولي پکور شي چې کم نه کنه خټه وی اغه نه بس د کلیپ د کنه کې خخر سوي کنه 15 پیس روپے چکم دے کنا تا اوریس جوڑولے شی ہو چلا کدا ایزل کوشش کوي کنا چلا کزا چکم دے کنا مخ کی لوڑ شو سن سو پیسے او کٹ اغه نه لوا کسو چکم دے کنا وچ نه په بازار کې خرڅو بازار کې پغه نه لوا چکم دے کنا د شد خرڅي بده خولې سره خبر درته کوم یو سړی او یو سړی اغه څه کوي اغه به داس کو کنا چې لکا د اکثر پکلی لکو چې خلک چکم د کنه دولس بجې یولس بجې یولس نیمه بجې مړای چکم د خوري نو غیب داس کول چې لکه په وی لري براون شو کنه لکه دغه شنه ډبرې ته بلوړ کنه ډبرې کې بچکم د کنه داس پر غزي داس چکم د کنه پشه ګرا په دې لکو برتو شو بدی کی مینس کې چکم دا د مو مختلف چولې چکم د خرڅې کړي بیا به هر څه ته پته ولګي دا د ګلو سس د بکور کې بچکم زنانه وي غو ته پته ولګي لکه دغه ټایم شه بچکم د فلانې به بار سي هغه بچولې ری مړه مش نشي څه شپه خولې بینډې چې په خوي ی د دین له دال چې په خوي دال په سور بلای رشه د چولې اوخله چولې بسري کې سی بدواټه مټو ورو چوا چکم د سری بای کې او چکم د کنا ځنانه ټولي پرې دي شه ځکه چې اکثر د مجورو نه په مسافرې کې وي یا چکم د پنو کوي کې وي بیا چکم دا اغه څه شکوي اغه چکم د کنه بس دومره لکه زو ته زون مده چکم د مهنت نه کوي اغه بس لن شان څه شکوي اغه ته یور ته شرخلی اغه په خوي سی بیا په مشمان خو خوري په خپل اخه خوري نو اغه بس چکم د په ټول کلی ګرځیدو کنه غي بوريز کې کم سه کم 2000 روپے چکم د جوړې کړي وي په غا چولو باندې چې یو کلی مو بل کلی په د بل کلی په درې کلو برتو وې د کنه لوس ګډای سي وي سي اچھا مش خاٹے پیشے تریو کا نا آگے کے چکم دے کہنا دیکھ دچکا ہے وہ خوش ہوں سولی پھپھی وہ سر بس پکلو بے داخر سوال ہے آگے بھی چیزیں بچولی چکم دے کہنا مشوم کور کے رو رہا اور چکم دے لرگی ویر پسے بون دے کہوں اچھو لو خوٹ کہوں سی بیا پتا کلی کے خرسا ہوں خلق چکم دے بیا دوغ ویر کبھی پخوی سی دا گور دا یو محنت تے شاید انسان محنت کبھی کہنا وہ انسان تا داغی سلاح بیا ملے ویش اللہ تعالیٰ چکم دے داغی سلاح ویر کبھی دا سینا چو گور یو انسان چکم دے محنت کبھی اللہ تعالیٰ داغی سلاح نہ ورکے نا چو بالکل ورکے خو محنت بار چې کې شرط دی چې د دې پر یو خبره دی ته کوم چې دوا ورونو په یو کور کې چې یو ورور چې کوم نام مسور او بل ورور چې کوم نه کنه هغه بالکل ټیک ټاک و هغه په د کور چارې لري سمولې او دې نه لوا مزدوري به کول او دړې به کوم نه جوړول اسي نو ایو ورس نه ایو ورس چې کوم نه کنه غوړي نه اوس ګور دی مو ورور په کور کې نو هغه چارې لري نه کې مزور ده او د کلی خلک چې کوم نه کنه غیر وظیفه وروړي په تیر وظیفه ورکوي
او چې کوم نه کنه څه په کور کې کښېنه مړه موته به وظیفې رکوي د الوژې به زه نه مره هسې مې ځون په د چارو لیارو ستړه کړم مور

0: چې مورې زه هڅه کوم د کنه سبونه ډیوټه ته نه سمونه چې ګورس ویا ډیوټه ته سا او چې کوم د کنه بل ورو چې کوم په کور شه دا هم زوره دا د چې کوم د کنه خو سیدلې نشي چې ګدلې نشي دا هم زوره دا ته ویلې چې کوم د کنه په کور کې شنه یا په کور کې چې کوم د باس سمولې ته ډیوټي ویل نه کوي نه مورې نه زه چې کوم د کنه زه نه سمو ته بخل خلک وظیفې چې کوم درو کوي نو په کور کې په کوټه کې نه نه یو یو ګډ کې چې کوم د ورور مزور پروت و ابل ګډ کې د کاټ وچوال سملاستو اوس چې کلی خلک کرسي وظیفې رړي او مشومان رسي نو هغه چیتې سي اخه هغه چاته به رسي چې کوم کس مزور ده کنه پروت په کاټ کې پروت ده نو دا د سین کسي کسي چې کوم د کنه خلک کرسي مزور ته سامان ورکې به سي نو دا چې کوم د کنه مشومان پرې وته شو وژه شو په یمورې دوزلې چې کوم د کنه مړې روکا او بیا دې پر چې کوم د کنه زب خپل مزدور را کوم لکه خلکو ته خو پته وګه نه چې دا سړی چې کوم پروت په کاټ کې دا مزور ده او بل آسې پروت ده آسې ته خو چا مړې نه ورکوله هغه مزور ته الله تعالی صبر ون کړو مزور ته خلکو ډیوټي هغه چې کوم در وړله چې هغه مړې چې کوم در وړله هغه به ورکوله سو مطلب دا دی چې ګوره چې انسان کله په لوسو پښو باندې روغ وي صحتمن وي نو هغې ته چې کوم د کنه الله تعالی څه شی ورکوي سي الله تعالی د هغې دپاره چې کوم د کنه هغه هر څه ورکوي خو هغه به څه نه څه محنت کوي په دې به زوره شي په تنګ به زوره شي اکثر یو بابا چې کوم د نوس وي نو چمیار ده کنه څوک ورته سم چې سمیور ده که څوک ورته چمیار وایي سي یعنې د کېړی چې کوم ده د چپل چې کوم ده د چا شلیدلي وه ګڼي نو هغه ته ما ډېر زیات خیال وي ځکه سر کړه کله لوټ شم کلینک پلې چکر ولګوم نو یې ما خیال وي سي هغه بابا چې کوم دی هغه په دوړو پښو باندې چې کوم ده شي الله یو هف شی هغه څار نه کوي او کرشي شي کنه نو هغه بیا هم چې کوم ده کنه په ګرمای شي نوس وي او په روډ په یوه څنګ ته نوس وي سر ټکر خوسته ده او چې کوم ده کنه سومي هونه پیدا کړي دي څه شکه وي خلکو له چپلې ګنډي او چا چې کړی ختی وي هغو له کړی باندې میخونه وایي او د دې نه لواز خپل محنت کوي الله تعالی اخې له خیر رزق ورکوي د دې نه لواز چې کوم بله دلته کې کلو نه دی بلال جمع سره یو مزور سړی و چې انټرویو له ورغلم چې کله ځان ته انټرویو ته ورغلم نو هغه ډېر چت منظور او په لسونو باندې شیال اوس خدای په قدرتونو ته ګوره په لسونو باندې ښه شیال او چې کوم د کنه پښو باندې ښه شیال پیدا شي شیال سي او بل ورور چې کوم هغه مزور نو داسې خلکو باندې زه اپریشیټ کوم داسې خلکو چې کوم د کنه زه داد بیر کوم چې ګوره لکه په دومره سخت حالاتو کې ها الله تعالی چې کوم د خلکو نا چې کوم د بیا چارو خولي هغه دواړو لسونو مزور او لکه تر دې خدای مزور چې کوم د څوک چې په کاټ کې ورکه نه دیکه به ورکوي لکه په خپل تلای نه شي په کرشول نه شي تللی او بل کس چې کوم د دیکه به ورکوي هغې په کاټ کې پپړ شي او پپړې چې کوم د خرڅول چې کوم د کنه کسان وي چې روشي د پپړ مې نه وخلي او دته جیب ته چې کوم د کنه لس روپۍ ورواچي چې کوم د کنه دا پیسې چې کوم د کنه واخله جیب ته پیسې ورواچي نو دا چې کوم نه محنتي خلک دي بل ورور چې کوم د ما ولیدو په کور کې دکان جوړ کړنه و او چې چې کوم د کنه غوازی نه پریوته او چې کوم د اوس چار نشه کوي بده د کونی کور کې جوړ کړه دا یعنی یو سړی چې کوم د کنه پښې نشته دا دی و سړی چې کوم د لسون نشته الله تعالی چې کوم د کنه په پښو باندې ها مزور پیدا کړه دا الله تعالی چې کوم د کنه په لسون باندې ها مزور پیدا کړه دا هغه سړی بیا هم محنت کوي لګیا دا هغه چې کوم د کنه بیا هم کوشش کوي سترګل کوي لګیا دا چې زه سم کوم زه سره څه محنت وکړم او زه سره څه چې کوم د کنه سټرګل وکړم او چې کوم د کنه زه رزق پیدا کوم نو بیا موږ تاسې چې کوم د کنه ګورې الله تعالی لسونه هر ورو کړی دي پښې هر ورو کړی دي او چې کوم د شس سی ټیو شو بربار یو موږ چار په دیو چې نه کوو چې ګوره که زه د چولې خرڅوم خلک بسي که زه د کورخي خرڅوم که زه د چولې خرڅوم ابراهیم وي بسوي د دین لوازی ها شګر کې ګلو ساز بسوي متی ولا بای بسوي د دین لواز چې ادم آباد کې به متی ولا سوي د دین لواز شي برکی سي بسوي سي رحمان بسي او د دیمش سمره لیسنر دي لکه دا بسوي چې نظمان چولي خرسي چې کم نه ناس لکه په دې کې شرم څه خبره نشته دا لکه ما ته په چار دا ده کنه یعنی د یو دیمش ورور دا هغه کوم د کله چار کوي نو تاسو دوه طرف ته سوچ کوئ یو طرف ته دا سوچ کوئ ګوره تاسو دا سوچ کوئ کنه چې لکه زه د چار کوم زه د ډیوټي کوم فلانای بس یې فلانای بس یې فلانای چولی خرسی فلانای کورخی خرسی فلانای وور خرسی یا فلانای پو سرده کی یخنی خرسی ها لکه یا فلانای جوس خرسی لکه دا فلانای بس یې لکه ته دې تخصص شو کا چې لکه دا فلانای خوسی هی لکه زه چې کله مو په کور کې دوړه نه وي د مو په کور کې غوړی نه وي د مو په کور کې د سلن د جوړولو سره نه وي نو بیا په هغه ټایم کې چې کوم نه کنه دخل کوي لسنی یې په شهر دا کنه چې انسان مده سخت دا یو انسان مده غربت دی په چهار دا چې په هغه ټایم کې هغه دخل کوي چې ګور فلانی مده سخت دا فلانی مده غربت دی او ته ته کور ته سوق دیر شي ته ته پیسې درکې کنه ته سیدا چې ته په هغه سخت کې سوق نرسي ته ته پیسې نه درکوي نو بیا په چهار دا چې چې تا خپل غربت چې کوم دی کنه هغه په مخه کې ور خپلې پیسې چې کوم دی په یدو کې د خپل کور چوله چې کوم دی کنه هغه ګرمه کې دا ټولو نه بهترینه دا ټولو نه غوره خبره ده چې غیرتمند خلک چې کوم دی هغه خپلې چارې کوي په ځونو باندې سختي تېروي او چې کوم دی کنه هغه په هر حالات کې چې کوم دی د خپل خور د خپل مور چې کوم دی کنه هغې ته پر څه په یدو کوي ګوره څه یو خبره کوم کور مخول چې کله هغه ګډوډ کې شي کنه نو هغې ډفرنټ وچې دي ډېرې مختلفې وچې دي هغې وچې دا دې ګوره چې کله هغه د انسان معاشي لحاظ چې کوم ټیک نه وي کنه انسان چې کوم دی انسان دې سره چې کوم دی کنه مختلفې رشتې تړلې شوي دي اوس زه ځون ته نه یم سي ګوره مو سره د مو مور رشته تړلې ده مو سره زما خور رشته تړلې ده مو سره د مو ورور رشته تړلې ده مو سره د مو پلور رشته تړلې ده مو سره د ما وراندار د ما ورونو د ما ورینو د ټولې رشتې مو سره تړلې دي چې که زه په کور کې سم لا زه په کور کې کښېنه لکه زه څه چار لیار نه کوه زه وایم چې بس زه چې په کوم د په کور شې د پروت بس چې کوم دی کنه بل دیر ګټي اور موته دیر کوي چې په هغې کور کې به چې کوم ده هغه په کور کې به ډفرنټ مختلفې مسلې چې کوم دی هغه پیدا کېږي په هغې مسلو کې به څه مسلې وي چې په هغې مسلو کې به کور کې به جنګ جګړې ګوره تاسو به لیدلي وي چې په کم کور کې چې کوم ده کنه هغه چې انسان تنګ شي نو په جنګ شي نو چې کوم ده کنه هغه کنه وي چې تنګ مت په جنګ مت چې کله په کور کې غربت جوړ شي او چې کوم ده کنه مختلف چې کوم ده کنه قرضدار انسان قرضدار شي ما داسې یادی شي اوریدونکو په خدای یقین درته کوم چې کله وخت دی کنه انسان باندې تېرې شي مختلف وختونه چې کوم دی کنه هغه په انسان باندې رسي او چې کوم دی کنه الله تعالی وخت چې کوم دی کنه بدلوي هغه وایي کنه وخت چې کوم دی چاته انتظار نه کوي او بل مشیران دا وایي ویښه ده چې دا وخت تېرې شي وي که وخت نه تېرېده کنه د کم خلک چې زورور دي د کم خلک چې کوم دی کنه هغه په مټو کې مضبوط دي نو دا د کمزوري خلک چې کوم دی کنه دا به غر کړي وه دا به ور کړي وه دا به طبقه کړي وه ځکه چې وخت به تېرېدله نه زورور به زورور به مظلوم به ټول عمر مظلوم وه نو دا به داسې حالات روان وه چې بهر داسې مې یادې شي د مشر یو ګوان وځي نو هغې باندې چې کوم دی کنه څه پیسې وي چې یو سړی پیسې وي ورباندې نو هغه به بهر بهر به تر تلل کنه چې لکه مو ته د پیسې روکه هغې غریب سره وینا نو په کور کې ژړل چې مو سره پیسې نشته او دا مې تنګوي خلان کې یو وخت و چې خلکو به هغې نه قرضه پیسې چې کوم د اوریدونکو اخوستلی سي ځکه چې هغه چېرته نوکرۍ نرغله پینشن وړو او چې کوم د خلک به پنجاب ته تلل د علاقې نه به پنجاب ته تلل هغو سره بکریانه او ده ته به رغول چې ماما موږ ته د کرې پیسې په چارته ده به د کرې پیسې به رکولې هغه خلک چې کوم دی کنه مزدوري به کولې هغه به دنه دنه به پیسې غوښتل هغه خلک به خدای کامیاب کړل کامیاب کړل نو په دمه الله تعالی چې کوم د سخت وخت وروست نه نو په چې سخت وخت وروست نو بیا به بار بار خلکو دروازې ته ټکولې چې مونږ ته پیسې روکه پیسې روکه یو کس نه 2000 روپۍ وخوستې مته داسې یوت شي چې 2000 روپۍ مې نه وخوستې وي نو چې کوم دی د کور مخته چې کوم دی کنه یو کمار ونې په هغې باندې هغه سړي ځوای نه سو چې مونږ ته مې پلور ویلې چې تر څو پرې پیسې نه وي درکړې پرې به کور ترسې نه تر څو پرې پیسې نه وي درکړې او بیا کور ترسې نه ده داسې په ماشوم ازنونه کېدل او ته کور نه سي او 2000 روپۍ پیدا کړې هغې ته ویر کړلې سي هغه سړي له خدای پاک چې کوم دی کوم دی ته بچي وو هغه چې کوم دی کنه ستر کړل هغه یې په وچو کې په نوکرایو باندې کړل څوک چې کوم دی په کاروبارونو باندې شول هغه الله تعالی چې کوم دی کنه هغه انسان بیا یو پیک ته ورسو یو ځای ته کوم دی هغه ورسو د وخت چې کوم دی کنه هغه بدلی شي وخت درې شي نه د مشیرونو یو خبره ده چې یو به د ګډیز وي پرې نه خوندې چې کوم دی بیډ څه ده ګډه ای ګډیز وي پرې به نه خوندې یو به د انسان وي پرې چې کوم دی تاسو نه خوندې وخت چې کوم دی څه کولی شي وخت چې کوم دی بدلی شي ګوري الله تعالی چې چاله هم ویر کوي که نه نو بیا هغه الله تعالی چې کوم دی کنه څه نه څه لیار چې کوم دی ویته روبسي نو وختي مې یو ویډیو کتله په یک شی یو چې کوم دی مشو ورور دی سي یا یو چې کوم دی ځوان سي را یو پښتون ورور دی سي هغه ډیره خوشالې مزیدور خبره وکړله سي هغه وایي چې تاسو خپل مهنت کوئ که نه خپل مهنت ما پرېږدئ خپل مهنت کوئ به کیا چې کوم دی الله جانې او چې کوم دی هغې چار جانې سي هغه یو داسې ګانه خدای چې خدا دعا جانې خدا جانې نو وی چې کوم دی تاسو صرف څه شي کوئ مهنت کوئ وی چې د مشو چې کوم نیکه وو هغې وی چې څه دی ځي هغه چې کوم دی کنه وی چې شپېش سوه یا جیره به مځکه د هغې واځي په چېته کې ځي په سوابۍ کې شپېش سوه جیره به وی چې د مشو د نیکه دوه زمن وو یو د مو پلور وه یو مې بتره وه سي وی چې کله چې دوی دوه شول سي وی چې نیکه د وفات نه بعد مې هغه مځکه چې کله تقسیم شوله د مو پلور ته 300 جیره به میلاو شوه د بل تری ته مې 300 جیره به میلاو شوه وی چې مونږ دا سوچ کوم چې نه چې یاره اوس چې کله د مځکه موږ ته پوتې کېږي خدای خبره دا به څومره پیسو کې تقسیمې شي دا خو ټوله سره ختمه شي وچې خدای پاک چرته قسم مت په امریکا کې خدای پاک چکم د کنه شپې سو جره بمزه کار وکړه په امریکا کې دمو نیک په پاکستان کې دمو په پلور په پاکستان کې درې سو جره بمزه کوي شپې سو هم ته خدای په امریکا کې وکړه چرته لای کله ویر کوي کنه نور تنه بنه غوړي خو مخنت غوړي شرط ته مخنت بکوي الله تعالی په تاسو چکم د لیارې سموي خو لکه تاسو پر وس نرسه په میلې شمه اکثر کسان لیدلې دي میلو کې اکثر یو زموږ لیسنر خدا کنه چې کم سے نکال کے اسی شوتار نہ کدیر سے نکال کے ڈبرے سے نہ سی چکم نہ کہنا شربت سے خرچ ہوئے نو گر دا انسان شکل سوچ کے ہوئی کہنا محنت کے بھی عرصے کے مو پو ملے کی دا سے کسان خلی دے دا چونکہ شربات خرچ ہوئی اور چکم نہ آغامہ دا سے خلی دلی دی چکور نہ روڑ سے کہنا یہ کولر روک لی کولر روک لی اور ملے کی چکم نہ کہنا چتر ڈرم نہ ابو ویروچے کولر ڈاکی اور چکم نہ کہنا چل روپے اور ویروچے کولر تیو گلاس رکھوسے اپو ملے کی گردی وی ماما او بو وسے سی سڑو بو وسے ماما سڑو بو وسے اسوک تکم نہ یوگی لاس پس لیا او سی بل سڑای پلیا او سی سوک لاس روپے ور کی سوک شل روپے ور کی او ددین لوا سی سوک دس ہا پی وڑی چ 50 روپے ور کی سوک دس ہا وڑی چ 100 روپے ور کی او سوک دس ہا وڑی چ 100 روپے ور کی زکہ اللہ تعالی چکم نہ کنا رزق و تعالی تعالی کڑے دو نو ویر زمو پشتنا وین کولا ز پ گڈ شی وپسے کر روانو نو مے مے تے گورتا چکم نہ کولر دی خو سی او چکم نہ کنا دس اس کم نہ وین ازمان بھائی وور ویرچما بڑا فیورو چوا اچھا کم نہ اگر بے پو ملے سے گر زما اور خلق چم دے تجی وی اور سخت گرمی وی اچھا کم نہ سوک لاس روپے رو کی سوک شل رو کی سو 50 روپے مے بیا دی ترتیب سے کیجی وچ 2000 دونیم زر روپے ریس کم نہ کنا زد دی کولر نہ جڑا وا دا ترشی وی ز بیا شل روپے اور ویرو چم بیا ڈاک بیا روش الا کپدی ملا کی گر زما کلا ہم ملائی پ کم رس ہم ملاوی ز ملو پ ملو گر سے مکمل ہفتہ چکم دے گر سے شاو دا او بچ کم نہ پملو کی پخل کو بنے خلق تے ور کافی سے بلی لای ور کم او سو پیسے رو کی سو ڈیری رو کی سو کلاش رو کی ود مور دی کور روزی پر اون د چھ دین علاوہ پدی ٹانگ چھ دو ورون دی چھ زنا مانا خل چھ خو بہر دو ورون دی چھ انتہائی مخنتی انتہائی غریبان دی چھ انتہائی غریبان دی او چھ کلا اکثر روشی نو زور سر گپ شپ ہا ولا گو چھ کم نہ کنا ڈیر ڈیر خوش طبیعت دی اللہ تعالی ورلس خوش طبیعت ور کڑے دی چھ بس پدی دنیا اللہ تعالی پرشتے پیدا کڑے دی ہم دے دے ٹانگ کی انتخی غرے باندھی ہم تو بھی نظبان میں چکل ہم مش بنیر چک شو یہ ور میں پدی لیار لوڑ شو بل پدی لیار لوڑ شو مش پر مارکیٹو مارکیٹو من گے رسی شو ادا گا چکم نہ کنا پپڑ خرسے وی نسوار خرسے وی کنا دے پلی وپو کیو خسی چکم نہ کنا پ یو دکان من دے بل دکان من دے یو مارکیٹ من دے بل مارکیٹ من دے پکلو کے لے گرسی شو ویسے میں نے 6 بجے نہ مش چک شو او چکم نہ کنا بیا مش پی چکل مش کورت نہ وسو اغه انا بچے لاس بجے ٹائم مجھے نہ چ بیا تسی بیا ماشوم نو وقت پر ویلے گرے سے جو بچے ماشوم چکل مشکور تے لوٹ شکا نا سامان یوسو ماشوم زنا سرا کور کے من سو کو اخی نہ بچ کم نہ کنا بیا چ کم نہ کباڑ پسی روز کباڑ تو لو سی یعنی نہ کباڑ چ کم نہ مش پ بزر ش چ کم چا ترے لی چا بوتل ترے لی وی اچا چ کم نہ کنا د جوس ڈبا ترے لی وی ودا چ کم نہ پ بازار کی زٹ لو بیا یو بکرے مت یو دکلا کی دی بکرے والے تے ورشا اکثر دی بکرے والے گاڑر گلی چکم نہ کہنا غاوی تے تشک بیچ کرے ولی کلا کلا مت دی عام بوتل رو کی زے کورتے یس پو مور بندے پو رونو بندے وات شا ایا کلا کلا مت 2-300 روپے رو کی بکرے ولا اکل دے میٹے 8 روپے رو کی کرے سش رو کی کرے چھ می گودا بکرے ول تو چھ ماتا دی عام جوس مارو کو مت میٹے ی مارو کو مت چکم نہ کم سے کم پیسے پکر کو 200 رو کو 300 رو کو 400 روپے رو کی مت پیسے رو کو وچا زو 10 ویتے میں چھ کلا کلا 10 بوتل رو کی کنا نو گورا محنت چکم نہ کوي چې وی چې زه کم سے کم ما اوت وړ ورونه 200 روپے میاشت کم ورس کم نه کم سے کم پیدا کوو چې نو 200 روپے ریس چې تی سوچو کې غنه نو د پ میاشت کې 5000 روپے شوه ور دا یو ساده سړی چې کم نه کنه هغه د محنت کوي چې بینر وځي په مارکیټونو ګرځي شي او چې کم نه کنه په یو بل کور باندې ګرځي شي په پړ خرڅوي کور کور دروازه ټکوي هر مارکیټ ته هر دکان ته درې شي خو لکه چاته لاس نه نیسی چې ګوره ته متروکه نه چاته دای چې ډیوټی نه ملاوي شي او نه چکم نه نن د چا دا ټینشن پېښتا دا چې ګوره دا چکم نه کنه دا باوند دی چې ګوره اوس دلته کې ناس ما د توس په مخ شه پروګرام کوم زه د دې باوند یم چې زه بخپل ډیوټی چکم نه دلته پوره کوم چې کوم نه ما سرویس یا بز دلته پوره کوم او د دې نه لوا چې چکنه ها زه یو د پراپر چکم نه کنه یو ادارې شي یو چکم نه کنه پراپر د انډر یو د سیو لاندې چکم نه مشهار کو سې شول اسې یعنی زه په باندې اسې زه په باندې چې بخپل ډیوټي چکم نه پوره کوم او چکم نه کنه کې شهر ته وي چې ګوره داسې دی په دې داسې دی ولکه اغي انډر به کار کو اغه ګوره ځان ته خود کفیل لې کوي چې زه سبوت ډیوټي نه نه سکنه سبول ته ډیوټه ته نه سه نو بس نه سه بس په کور کې سم لاس اوسي ځنه د خپل دکان یې استلې دی مثال کې وړوک شنه دکان د کور خو د چول دکان جوړ سبا نه خرڅو مې خرڅو اسي زه زدلته کې موجود یم چې ازو مې سبا ډیوټي نه کوم زه سبا ډیوټي نه کوم زم به کوم ولې به ډیوټي نه کوم کما طبیعت خراب زه به ډیوټي کوم ځکه چې دا زما چې کوم د کنه خپل جاب نه دی زما چې کوم د چا انډر جاب دی نو دغه شانې کوشش همیشه ته پردا او کې چې زون په معاشي لحاظ باندې مضبوط کې زن د بر اسنه سره لار چکم نه کنه برابر کې کم خلک د موټیویشنل کم سپیکر دي کنه هغه په خاني غټ غټ هوښیار خلک دي هغه چې کم ځوانان چې د 15 کلو نو وخلا تر سلویش کولو پورې یا 15 دیش کولو پورې مهنت وکي منډې دړې وي او چې کم د زون کامیاب کی هغه د 40 نه بعد کې کم زندگی دوکان هغه په ایش او شهرت کې چې کم د هغه په خوان شي تیر شي یعنی هغه به په دغه عمر کې چې کوم د مزدوري نه کوي د موږ سپین سپین ژیری چې کوم دي هغه که موږ وکړو ګوره دا دی افتخار پلازې مخته نو سوي هغه ته کوم نه کنه د دې په انتظار یو څوک مې چاره ته بوز سپین ژیره به خلانه کېږي سړی چې ته وکړي زون نه خیا ویر شي ګوره لکه دا سړی به زه اوس چاره ته بیا اما پلار به په چاره کې لګي پلار په ځای کې نه اما پلار به چې کوم نه کنه په چاره کې لګي اکثر موږ ته دلته کې د حافظ بابا ضرورت وي حافظ بوای افیس بوائے مجھے دیدی برکشی دو چکلے کلا ملما رو شمید چای روڑا یا چکم دا بوتل بے تاروخ لوڑ شا یا چکم دا ملما تا چای روکی و بے ورکی نو یو بابا را گلے انسی نو بابا را گلے انسی او بے ارسی ڈیوٹے در گلے مو بابا لکا زوتے پا دوک کی خیرانا کڑا خیرانا دی بودی که کرنگا نا یو سوڑے او چاور تو بچی ارسی چای بچی که شربات باد چی اگی تی خدای دی دا سی خیرانا کلا کزتی جی خیرانا کڑا مثال دا چی لکا چای خد سا شربات خد سا نو مې ته بابا لکه زه دې ډیر زیات خیرونه کړل خیرونه دي داسې کړل چې زه تاله جواب نه در کوم نو الله تعالی باندې راځي ګور ته نو کرے ته ضرورت دی سي په چار د زړه تعالی جواب در کوم بل طرف ته دمو پښتو دمو غیرت دا نه مني چې زه د پلور په ځای سړای چې کم نغې ته ځم چې باندې ته چکش او چای جوړې کا یا ته چکش چې موږ نه فلانی ته وبو ور کا یا چې کم نه کنه ته دارو کو چې فلانه شاعر واخلا لکه سړی غیرت چې کم نه سړی ګور یو انسان کې اندر یو ضمیر وي وای مو ته ګوره دا اجازت نه لري که ته خفه کې شې نه وای نه زه خو ډیوټي کوم لکه زه خو ما خو به دا ډیوټي مې ته خو به دا ډیوټي خو دې مو زمیر دانه مونږ چې په تم باندې आवाज کوم زه به بخپله چیک شغه ته څه نه شویلې نو مې که ته خفه کې شې نه ته چې د متبادل بل ډیوټي به ته خدای پاک دیر کې سي او رپې دو شي خدای دې وړ کی چار دو ژوند کی چار دو چې پم دې مو شو आवाज وکړي لکه دا شاعر خو لا دا ملما ته چیر خو بر خو لا لکه ته مکه خو زه دا خبر کوم چې ګوره سپین ژیره چې کوم نه کنه هغه چارې کې په چار بچي دې ټیم کې دې په کور کې نوسته و او خره لیکس اچ کوم دغه کور کې خړل چلې او چې کوم دغه مسی کور بس چې د جمعه تتلله او بیا کور تتلل مسی په غش کې خوسي و او په دې ټایم کې هڅه کوم دغه څه کوي هغه ګرځي راګرځي مزدوري پسې چې د جام ملاو شي چې تنو کوي ملاو شي چې زه دړي چې کوم در جوړ کو کور تر شو نو خبره مې دا کوله وردم چې کم خلک چې هغه په ځوانه کې مخنته کې په ځوانه شي پیسې ګټي هغه بکیا ټول ژوند چې کوم دي هغه په خوشحالي سره تیری شي په سکون سره تیری شي او چې څوک مخنته نو کې پزان مده پوی نشی نو هغه به په خیره کې څه شکوي اخر کې ویره مړه ځونی په زون پوی نشولو اوس چې کوم نه کنه دا سه بیا هغه د چا خبر د ملخي غوند ایا مچ باندې لسون چې کوم نه کنه هغه مشي خو وخت پی دی خبره منده کوله چې ګوره د ځان خیال وساته ځان سره انصاف وکي او په دې غزونه کې چې کوم نه د ځان ریکوري کوي نو ان شاء الله چې کنه تاسو ځان او پیژنندو نو بیا به چې کوم نه کنه تاسو هم کامیاب شي یو ځای ته به ورسی شي او که ځان نه پیژنه او داسې ګرځې چې تاسو بلی دلی وی کنه الله تعالی وایي کنه چې ما ټول خلک شلی پیدا کړی دي او چې کوم د کنه د کومونه چې ما پیدا کړی دي که کم ډم دی که پشت دی که لوهار دی او که دین لواسی که بیٹنې دی که چې کوم د کنه وزیر دی که مروت دی که مسعود دی او که دین لواسی کو سلیمانی دی څومره ها مر کومونه دي دا مو دي پرانې دي پیدا کړی چې مثال کې مسعود دی په بیٹانی مې پوسوی بیٹانی دی په مسعود پوسوی برکی دی په بل پوسوی نه نه دا ما دې ته پر پدې کړی دی چې ګوره چې پدې کې د یو بل په ښچان کې شي کنه اوس چې څوک سره وایي کنه چې لکه په بیٹانو کې سره دی هغه په مسعود کې خدي په هغه کې خدي په برکی کې خدي په هغه په چګم نه کنه دا مروتو کې خدي اپ کونډیان کې خدي په الکه وی چې الکه دا فلانې متی ولا الکه کم یو الکه کونډی چې کم سره ابراہیم کونڈی آ یادو اچھا اچھا ماں ہوئے کہ ارے مسعود ابراہیم یادو نہ نہ نہ آ نہیں یادو آگا کونڈی یادو نو دا وچ ماں کمنو دو پر پے کڑی تس اکثر لی دل وچ کم خلق کامیابی اللہ تعالی ول کامیابی ور کڑی وی او غزون پجند لئی کنا خلق غیب سی جرا ز مش خور لور سر رشتہ او کا لکہ کوشش دا وی لکہ دے شکل و صورت نہ آگا چکم دے کنا ڈی جوتا چھ با وی خو خلق ورسی اگے تے پر خپل لور خور چې کوم نه چې زمونږ د لور خور ته دې سره رشتہ وشي د چکم نه کنه کامیاب ده او چې کوم نه ده محنت کړی ده او د سره پیسې دي کاروبار ده چې او کوم ځوانان چې ډیر شوشتہ ښه دي الله تعالی په شکل صورت باندې ډیر شوشتہ پیدا کړی دي کنه خو بهر چې هغه سره پیسې نشته خو روزار ګرځي چې د ټول ناول شکل ها دوی چکر خرشتي ته لوړ شي ما خپل لیدلی دي مشي مرګره دا ټانکې سي نو اخی رشتہ نه کېدله سي رشتہ نه کېدله نو وی زه رقم نه چکم د رشتہ مینې کې شي او په مختلف ځینو کې وجه سوا خلان کې شس سمارټ الګ او څه چکم نه کنه په بډې شم سي دور او چکم نه کنه دی هر څه شي نه پورا او رقم مزیدار خې خلا کې وجه دا وا چې اخی ډیوټي نه وا او چکم نه کنه خوشې ته شي ګرځېدو نو دا وجه واسي بیس ډیوټي څه کوي ډیوټي خو نه شته دا بس په کور وي په کور ته به زخپل خور لور په غر کې کچه د لای ورکم دا په خوشاله په کور کې پر دې دا ځان نشي ته لای زما خور لور بس وساتي نو دا هر څه شي باندې سوچو کې کزان مو پښندو نو کامیاب شي کزان مو نه پښندو نو بیا ورسره ارمان کې نزمان خبره بدته دي شي 800 کې نمبر خبرې ډیری او دونکو 0963511488 باندې متکال کې ولې شي پروګرام کې سره خبرې کې ولې شي پروګرام د خکول راز د خیسونو راز وی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان دا پروګرام سپانسر کې چې کم چې تاسو مخ لا کوشلا خیسونو ورکوي سو بالکل جی سمره زما خوین دي سمره زما میان دي ټول چې کم نه کنه رخصلې شي نو ټینشن ګولډ کریم نو ټینشن بیوټي کریم دا ټول رخصلې له شي استعمال ولا شي ان شاء الله خوشاله خيستا مزيدار ريزلت کوم دا پتا سو ملي ويشه السلام عليكم
1: وعليكم السلام نظمان بلا کیا لے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں آپ کیسے ہیں سی ٹھیک ٹھاک ہیں آپ
1: ارے ٹھیک ٹھاک ہی میں سی طبیعت چلے ہوتا ہے
0: ماشاءاللہ سی اللہ کی لاکھ لاکھ شکر ہے سی
1: بس تیرے پروگرام سن لیتے ہیں بڑے مزیدار جا رہے ہیں خبریں کرے نا
0: مزیدار خبریں کرے نا سی تے کہ چنگے لگ رہے ہیں نا سی ہاں آپ ذرا یہ بتائیں کہ کون سی بات آپ کو اچھی لگی سی کون سی بات آپ کو اچھی لگی سی بہت بہت شکریہ سی اور کیا اپنے کال کی سی اور اپنی حاضری لے گئے سی سو آپ کے بہت مشکور ہیں جناب روزانہ بنیاد کے رسی سی اطولہ بھائی ڈھیر جو تمنا خوشحال سے خوش انسان دی قدر من سے لائف شو لائف پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹک پاکستان نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی قربان سو خبر ہے کہ ویدکم سے نا
1: جی متیع اللہ الی عباد
0: متیع اللہ بھائی ایڈی جات پو ورو ورو مند لے گیا ہے پتہ نہیں چل سے گرمی تو کوے لے
1: گرمی کو سے بل سے دا او پروگرام نے دے ارویدا لے کنا
0: جی جی اصل
1: کی
0: خلق تب گور کہنا ہر مکتبہ فکر خلق تب کیسے خو باہر غلطی اسلامی پروگرامونه هدی مشوی اسلامی ٹرانسمیشن هم مشوی کته ور وکنه سبوی د شپږ بجو نه واخله او ته بجې پر دې مش اسلامی ټایم بیا د گرمی 12 نه واخله تر 2 بجو پر بیا د مش اسلامی ټایم نو باہر چې د شپې 12 نه واخله تر 12 بجو پر بیا اسلامی ټایم نو دا ټایم کې هه اسلامی او د دین لوای چې کم نور ټایمونه د بیا مختلف پروگرامونه یې پکې
1: بالکل لیکن دې بل مسلمان اور حق نه پیژني
0: ان شاء الله پدې با
1: جد نه ده موږ دا خو فائدې خو نه
0: سي ان شاء الله پدې پدې
1: دا څو چې هغه دې چې پاک کړی دی کنه چې یو څه نه شایستا کارونه تا د موږ باندې کې لګونه هول دې منه کې کنه دا به ته صحیح مسلمان هغه کې بل څه جوړ کړل شي نو دا دې موږ ایمان کمزوري ده چې یار اوس چلو اوس موږ دې ډېر خبر کبیل خصوص رمضان مبارک شي او الګ دا سي چې هغه غانا ری خو په رمضان مبارک مې څه شي تلاوت ولګي اعلانات ولګي دا دغه چې محرم مې څه شي عربی شي او کې
0: ان شاء الله پدی به ان شاء
1: الله یو ریتم جوړ شي یو
0: ان شاء الله پدی به خبرې کوو سي ان شاء الله ان شاء الله پدی به خبرې کوو سي په حقوق الله په حقوق لباد به ان شاء الله سبو پروګرام شي خبرې تری کوو سي نو اور وای کنه سي چې مونږ هغه د کنه چې انسان د ګناونو نو معاف کی کنه انسان ته پته ولګي ورو ورو معاف کی شي او بهر هل کله کله مش په مش چې ودری شو اور مش بهر ګډ کی خ خیال وي مش په موټر شي خ خیال وي مش بو مش که تو خیال کړی کنه مش خپل مسکو بل سړکی مش خیال وي الکه ته درې راکته کو پکې خاطو شولې نو بخیار دا ته کنه چې کله مش ولاړو په مس باندې کنه نو مش توجه وي مش توجه نه نو زکه و دې مش په غمونځونو کې اثر هم نه وي او مش مملې خنه خلک شي ان شاء الله ان شاء
1: الله
0: ان شاء الله مولانا مولانا سے ما په خیال بیا خو تاسو سي ان شاء الله ان شاء الله کوشش وکړو چې کار بلګو صحیح ده کنه مننه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مننه خوشاله شکایت بالکل جی بس مولانا صاحب ان شاء اللہ مولانا صاحب سبا پروگرام اور ان شاء اللہ سبا پروگرام کے برسی کال بہ کوے اور ان شاء اللہ حقوق اللہ حقوق العباد خبر رخان رسرا کوے مننا قدر منشے مننه سی وعلیکم السلام وعلیکم السلام سی ډیر زیات معذرت سره ما په خیال سی کوم د مولانا صاحب مولانا سی ډیر زیات مننه قدرمن شي چونکه سٹارټ کې دوسه مشته نه وي سی کوم د کنه مولانا یا چرته امام یو مش ډیر زیات قدر درکړی او بهر هل سی مولانا په مخ کې چې کوم د کنه خبره ترې کول نو انسان ته ځان توخین لګي سی سو بهر ډیر زیات مننه چې د سی مولانا سی هدي مش پروګرام اوري د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام اوري مننه ډیر زیات خوشاله شم چې د سی مشیرونو اوروي سی علماي اوروي نو به انسان ته چې کوم د کنه غړ کې نه یو خوشي ملاو شي چې ګوره د مولانا سی هدي مش پروګرام اوروي مشیرونو هوري د مش فرندي هوري انسان خوشاله شي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے ڈیر سے تو من نا خوشحال شی زما ورور و یزما خور وا خو بہر سگلل تو سره وفا و نه کړه به کوشش کوله شی په 0963511400 سے من نکالو کی مشتر په پروگرام کی خبر اوکے قدر من اور دن کو دچا ها وشتان غورزی شی دچا ها وشتان گن نه وی سے منه دي تو سو وشتش منس کوي وشتان مو خي شی او چګم در شمنس ډک شي کنه نو یو خو د بو ډیر سے ته مسله ده سی دکه چی ټانک شي کمه وبدی کنه اغه خراب دی اغه ملګی نه دی سی سوک چې ټینکر ډکی یا د عمر اډې سایډ دا به ماشه لډې مزیدور دي د چلو خ دی او څنګه د صحت پر هم مزیدور دي خو چې کم د ټانک سیټی مین او بدی کنه موږ سره په دا خوشې چې کم د کنه جمعه ته او مارکیټ کې هو بدی جمعه کې هو بدی اغا چې کلام مو شد اغا او بو ولا کولر سی چې چلی شي سړه خوا وای کنه زه پښتو خبره زکه کوم زکه چې زه کوشش کوم چې هغه لفظ استعمال کړي چې کم د پښتو الفاظ وي اور چکم نه کنه اخی کې د موږ خارو عام او خاص سړای چکم د پوپوي شي ته زمو یو خبره کړې و کنه وی تعلیم هغه نه دي چې تا سونو خبره په ګرونو ټکو کې کو بلکې تعلیم هغه دي چې ګرونو خبره په سوکاټو کې بیان کړه کنه نو هغه کم کولر دی کنه نو هغه د چکم مشو بو چو نو هغه چکم نه کنه نه نه مکمل سیستم خراب کی چکم د بوله موټر د 1000 روپۍ او دین له واځ کم وایرینګ خراب وي او د دین له کولر خراب وي هغه با چې کله په مځکه باندې توی شي ده تاسو یقینا سره وی او وو کې په مځکه باندې هغه مالګه ولا پاټ جوړ کې سي لکه دومره خروپې د بچ پښتو باندې لګي د انسان په جسم باندې لګي نو تاسو وای دا سمره خطرناک وي سو بهر کده چا ویشتان غرسی شي نو غي خير فالينگ د پاراسي نو ټینشن شیمپو چې کوم دیمش مارکیټ کې ملاوي شي هاي استعمال کې نو ټینشن خير اول ور سره استعمال کې انشاء الله وشته به کنټرول شي. بهر کوشش کوي وردونکو چې د خپل زون د صحت ډیر زیات خیال ساتي. یي چې جانې تو جهان یې. چې السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نزمان خبرې کوي؟
0: جی جی بالکل نزمان خبرې کوم. جناب څوک دی؟ کوم څه نه
1: جی. عدالت څنګه خبرې کوم؟ عبد الله
0: جی. عبد الله بھائی سرنګ چل دے شی جوړی برابر یې.
1: الحمدللہ دې سو عبد الله زمال ته او پروګرام مر ادلا دال ماخل کر کری دی او کبټ ګرام وا.
0: هم جی جی جی عبد الله بھائی
1: گروپ سے مطلب دا دا کنا نو اغه چې چوری امداد کوله سي امداد یو کای چې تر دې پوري چې اغه خپل ملګرو سره اغه جهاد وکړ کنا اغه جهاد چې بیا د شهید شوی یعنی ملګری ور سره وکړ کنا وفای ور سره وکړ مخته ملګری وو.
0: جی جی جی.
1: نو از دا سي خبرې کوم چې محرم روزي دي ماشاءالله دي دا سي خبرې ډېر خوان کوي کنه.
0: بالکل بالکل سي بالکل سي بالکل
1: سي وفاداری ور سره وکړه هغه حبيب مزري وو.
0: ها
1: ها. شهید کا ور سره او فورن ور تر ورسېدا.
0: جی سي.
1: نو ما وې دا سي مجلس کوا دا لا مطلب دا چول خرچه ولا لوبیا خرچه ولا دا خبره خو دا سروز چې مزه نه کوي کنه.
0: صحیح صحیح خبره ده. ډیره زیات مننه په دې باندې. موږ علما سره خبرې کو نو علما په دې باندې خبرې کوي کنه چې ځکه چې دا داسې مسلې دي چې کله کله د علاقې حواله سره یا چې کوم ده کنه د کې ځان ځان اس خبرې راشي چې موږ نه غواړو چې په دې باندې بیا خبرې وکړو. نو ان شاء الله علما سیبان سګ نه مختلف ټیمونو کې هغه په دې باندې خبرې تر کوي ته سی ور وینو ان شاء الله غي نه ډیر سزده کو سي شو لکنه. اسلامی مسئلے داس بھی مشخن علماء چکم اللہ تعالیٰ دا علم چکم دے کہنا آغا مشتر نصیب کی اللہ تعالیٰ چکم دے کہنا آدھے مشتر علم رنا چکم دارو کی دا دین ہاں دا دنیا ہاں دا دوڑو چی علم چکم دا رنا دا علم چکم دا آغا پویا دا خوب آر حل سی زنی معاملی دا سی بھی کہنا سی چی لکہ مولانا سی بختی کالو کو کہنا مولانا سی با چکم دا کہنا آغا تر اللہ تعالیٰ یو علم ورکڑے دا علم یو سمندر چکم دا آغا اللہ تعالیٰ غوتا ورکڑا دا و بیا زنی مسئلی دا سی بھی چی آغا موشا پا موشتا ندو پچار چی آغا موشا وچیڑو کنا ځکه د علاقې په لحاظ باندې یا د دین علاوه چې هغه چې کوم د بیا موږ ته پته نه لګېږي شي او چې کوم د مکمل موږ ته پته نه وي کنه د وکې نو په کې چې کله ها لوندای بندای روشي نو بیا چې کوم د کنه نه مختلف خبرې کېدلی شي. زه نه غواړم چې لکه داس خبرې ډیسکس کړو. زه دا خبره کوم ډیسکس کول غواړم چې کوم په موږ په سوسایټي شي کوم چې د موږ په معاشره کې کمې کمزوري دي او کوم چې کوم د کنه هغه کمې کمزوري لري کول په چار دي. زه کوشش کوم چې په هغه خبرې وکم. زه په داسې خبرو باندې خبرې نه کول غواړم چې هغې بې ما ماته مکمل معلومات نه وي ځکه چې دغه چار د علما ودو چې نو موږ چې کوم دی کنه صرف هغه څه بیانولی شو چې کوم موږ وینو کو سي او د موږ معاشر اصلاح دی پر چې کوم دا بیان کو سي. سو بهرحال د موږ ډېر علما صاحبان چې کوم دی مفتي عارف صاحب برسي چې اتا سر پروګرام کوي د دین الوازي مفتي انضمام سي برسي پروګرام کوي د دین الوازي مفتی ولی اللہ سے برسی چاہا پروگرام کے بھی د دین الوجی بل یومش مفتی مرگر دینا مائی ذہن نا نئی رشو لسی آغا دل ترسی چی پروگرامونا کبھی نو آغا دیر کشلی کشلی خبری حق کبھی چی دین خوالی سرا اللہ تعالیٰ دی غوتا خلوی جوان ویر کی باہر علتا کی تشکال کے ولی شاہ بہا تو سو معلومات دیر کے انشاءاللہ سپیشل پروگرام تبھی انوائٹ کروں وہ ہنسی آغا برسی ہاں ڈیر مننا چی پروگرام اردن کو دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بتاؤں سر تستو پیش کی شی نو ٹینشن دیمش سمرہ پروڈکٹ سی زمونږ خویندې زمونږ میندې ټول یوز کولی شي ټول راخیستلی شي که زموږ بیوټي کریم دی یا زمونږ فارمولې کریم دی نیچرل دی قدرتی دی هیڅ سایډ افیکټس پکې نشته دل چې هیڅ مسلې مسایل پکې نشته دل چې او نه چې کوم د مخ ته نقصان ورکوي نه مخ خرابوي. نو چې څومره هدي میش خویندې دي څومره هدي میش میندې دي ټول ته د یو درخواست چې د خپل رور دی خپل بایجان د خپل بچی پروډکټ چې کوم د اصل ضرور واخلي ضرور استعمال کړي ان شاء الله د مو مور د مخور څومره چې کوم اغو د سکن مسلې دي هغه ته پرو ډیر زیات فائدہ نه کوي ځکه چې مصطفی پته وی زګور چې سکین د پر کم سیستیک دی چې کم نه دی ټیک کم سیده وجه چې کوم د کنه سکین خراب شوی دی او پر کم په وجه باندې چې کوم د کنه سکین ته نقصان رسیدلی دی سکین ډیمیج شوی دی اخ کوشش کو چې هغه چې کم هغه مسله د هغه روبسو هغه چې کوم د خلکولو کوشش وکړو نو به هر حال چې اوردون کو بالکل رخصتلی شي که زموږ ورونه دی چې هغه هیڅ ملول شي که زموږ خویندې دی هغه هیڅ ملول شي نو بالکل جی ټوله رخصتلی شي د موږ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ان چرکټ لریزټ بدر کوي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بیا څنګه
0: شي بالکل شي د مو خور سننګ دو شاد دوی ماشاءالله د مو خور دی تو سی دواګن دی د الله تعالی لاک لاک شکر ده جی جی محرم دا کنه نو اوس په لیسو به تورګ چا نام او لسم محرم سیم تاریخ ته رسی نو نن 20 تاریخ ته او نن سلارام محرم دا نو بکیا چې کوم د اندازه ورته ولګو چا نام او لسم محرم کم ته رسی
2: نن لسم ته رسی
0: او انم لسم ته چکم ده کنه اکثر خلک نه سی په انم محرم مده ها او په لسم مده ها او بګه چکم ده دغه چکم میاشت نو د خټول ته کوم ده کنه بختور میاشت او الله تعالی چکم ده کنه بختور پیدا کړی دو اسلامي کول چکم ده هغه نو شوې ده نو چې په کوم ورځ مده هون سی اجر او ثواب خو چکم ده شته او بهر اکثر خلک په انم او لسم چکم محرم یې غیم دینه سی محرم دے بس روزی نہیں سی نو عیسا پر تلا کہ چکلا اتمی نو سبب نخمی نو نحمدی ونی سا پلا سمندی ونی سا نو طلب دل اجر در کی طلب در ثواب در کی سیدا انسان نیت کی خاطر باندھے چکم دا سکوم تلا دا چکم صدقہ سی او کچر دا صدق خیر خیرات کبھی نو بس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمی ونی بس کوئی سہی دا زه ډیره مننه خور خوشاله شي ځکه چې د رونو چې کوم لین نه د الله تعالی سره دی خاصي او بهر چې کله تاسو سوشه هم کوي نو یو کوشش کوي کنه بیچاره چې پوشیلوس مند شي ورکه چې غسل زنه خبر نه وي او موږ چې کوم د کنه وسلې ته مخته کیمرا ونی سو ویډیو تینه جوړ کو هغه نه بس چې کوم د کنه هغه موږ خیرات یا صدقات چې کوم د ورکو نو دا چې کوم د شه خبر نه دو په چر د انسان څه کوي هغه چې کوم د کنه لکه بل چاته پته نه وي چې کوم د هغه چار د کړي وي نو بهر د جوړونو معاملې چې کوم د کنه غاله تلا سره ستین ان شاء الله کومه به اسی مس خرغه دي ډیر جو کوشش کوم چې د ټولو اسی مس کوم دی هغه شامل کو د نو ټینشن کاسمیټکس اف پاکستان سمره هدي می شورو نه خیان دي په شوق سره رسی پروګرام کې اسی مس کې نو چې بیا سره پروګرام کې اسی مس دوی رته وکي او زه شامل نه کوم دا به د دوی سره ډیره غټه نه انصافي وي ځکه چې ویش دی پروګرام او وی میسج جنک کوي نو زه به هم کوشش دا کوم چې ضرور به د دوی میسج کوم نه کنه هغه شاملو پروګرام کې بیان یې کوم مزي وی السلام علیکم و علیکم سلام سی انیل احمد دی خان به جن پروګرام ډیر زوت خوان کې ویډیو سوت مزید اور دی مش ټول ولا کور ولا چې کوم نه کنه خو اندی تنوستي ورونه را سره دی په غړې باندې ورو ډیر مننه زما خو خوشاله شه قدر منه شي چې تاسو مش پروګرام په غړې باندې ورو دی ټول خو اند ته ټول ورونه ته ما سلامونه ورکو د خپل ورشه مننه چې اور چې ګل ګل مړ نشي برکی چې ډلای سي د رحمان بیٹنی ته کرازي نو د چینه سره بناسم اچھا چینه نه د بچینی کرازي نو د چینه سره بناسم زه د ماته آینه سره بناسم مکه ګوري نو ز بل چرته کې نسم مکه ګوري نو ز بل چرته کې نسم ساده کور د دروازې سره بناسم ته جماعت لکلینو نه بار بار اخلا ز د ز وګي د روجې سره بناسم کومې ونی لمرغې چې رزي ډېرې هلته یار دلیندې سره بنه اسې م ډېر شه مننه چې خوشحاله شي شوی برکی سی بو دی می شو ورو ډېره مننه سی ورو سلام بای سرنګ یې شی جوړ کی شی ما زما خوري ته سرنګ شی جوړ یې فوز یې خوري ډېره مننه چې خوشحاله شي وچی سبق بسنګ زما زده شي په هر کتاب کې میستا ایخي تصویرونه خیر دا کلو وړه خبر شي یا به مې درکړي یا به مړ در پسې شمه بای نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کمپنی زنده باد ایم فرمولا زما خور خان زنده باد ډیره مننه چې خوري خوشاله شي اور بل وایت سی سلامونه انټرن مشی سرانګی طبیعت دې شاده بیمار خو نه وې نه نه الحمدلله بالکل شیم سی وچ قسم سن بلاک چې کم مزی دور ده سم خپل رزلټ دې ده او مخ سم خوشاله کو خدا پتہ یہ نہ لگی چیس دی لگولی دی کنا ڈی نم بنانا سی او بالکل سن بلاک ڈی سی ادم سی دور دخوری ہان زما خوری بالکل کم حز ما خوری سے ملے کم حز ما وروری سے ملے ان شاء اللہ خوشحال مزید دور ششتا رزلٹ چکم دابو ورتا ملے ویشی دانا چی چی دی مش کم پروڈکٹ سی بس اخی ٹیم کی دی استعمال کرل ویچ کم دی کنا رزلٹ بنا در کی بیاب دی مخمد تروالی رسی یا بخروپی شی بالکل نسی ضروری سے ملوائی چی کلی دی مخ سپین شیرو بالکل بیاب پریشتا لائی شاید سی دا سینا چی دی مش کریم با پرمننٹ سی ملوائی ہر او رز بای سی ملوائی ریگولر بای سی ملوائی بالکل نسی او چی نوم نازبان بای کافی مدت بعد انداز گفتگو بدل کر دیا جو خوش آئندہ خیں گڈ نائٹ ڈیر من نسی زما وروڑی زما خوری بہر حال ڈیر زیات مننا قدر من شی اور پلا گران شی اور بل بھائی السلام علیکم گرشی باسن عبد الخدی بھائی سڑ مشی مش ہم پورے گرام اور حضری میں ولا گا دا آواز دے اوکے دے سی ڈیرا مننا عبد الخدی خوشحال شی السلام علیکم نظمان بھائی شو دی ڈیرا خوشحال دو لک گبی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد نظمان بھائی پیند باد سید رحمان تا کمران تا شی برکی تا سلام محمد رحمان مد شی گرینا مننا محمد رحمان خوشحال شی اور بل مسی جگل شی نظمان بھائی کال ہٹین کا پلیز ز ڈھیر من سے خوشحال شی باہر سے تو کال کرے دا اور چکم ڈھیر زیو تو مننا خوشحال شی اور بلوچ السلام علیکم بھائی جان چرانگی طبیعت دی صحت دی شد بھائی نوٹ انشان سن بلاک ڈھیر مزیدار رزلٹ دے یور سسٹر میرال میرال سما خوری مننا خوشحال شی اور بلوائی چی پیر اسران اینڈ متی اللہ صف دشے گرے نا ڈھیر مننا متی اللہ صف تر دمش نوٹ انشان کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس چکم ملا ویشی تے ورتن لے شروع ہستا لے دین لو پشی گری کی گلو سسر ہم ملا ویشی اور پشی گری کی تہیر زنا نسٹو سرا دیمیش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملا ویشی لونی کرے کی حمزہ جن سٹور شبہانز ایگزیسٹ سر ہم ملا ویشی ور سرا ور سرا سی کز خبر کو کونڈو کوڈ کی بریم کونڈو سے سرا رنوالو کی ملزم چا پر دسی سر دیمیش نو ٹینشن پروڈکٹس ملا ویشی بھائی آپ نے جو معذور بھائی سے ویڈیو کی ہیں وہ ویڈیو میں نے دیکھا ہے روبا اپنے رسے تو منانا سے ماخور خوشحالہ شہر جاتا جس سے انسان دشا اور بھائی سلام جی اینڈ ویلکم خدا صاحب کو آپ کی نصیحت تموز بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین سم امین سے اور ڈیرے من نشی انیلا سے مخور خوشحال شی قدر من شی عزت من شی اور چکم نے کہنا تھا میسج کری دی اور رکھ لی ڈیرے من نشی اور بول بھائی السلام علیکم بھائی سرنگی شی جوڑے ویلکم ٹو دی نوٹی نیشن بیوٹیفل شو بھائی جان آپ بہت اچھے ہیں باتیں کرتے ہیں آپ کو اسپیشل سلام سب سسٹر کو سلام شاز یا مروت ڈیرے من نہ خور خوشحال شی السلام علیکم نظمان بھائی ایم سید رحمان ویٹنی فرام نوڑی کلے شف الحان سرنا سے ملک شف الحان سرنگی دا شدہ جوڑ دا لکھ چیرا پشتنے لوے رغل ایشا دس باتیں دس باتوں کو ختم کر دیتے ہیں تو وہ گناہ کو دکھ زندگی کو غصہ عقل کو صدقہ مصیبت کو چوکلی دوستی کو نماز بھی حیائی کو نیکی بدی کو جھوٹ رزق کو اور ظلم انصاف کو اور تکبر عمل کو ڈھیر مننا سی زما خور خوشحال شیخ ہما ڈھیر مننا سی السلام علیکم میرے پیارے بھیا آپ کیسے ہیں بھائی کل ہم جا رہے ہیں بھائی اپنے بھیا اور اسٹار گروپ کی بہنوں کو بہت مس کروں کہ پیر بھائی آپ لوگ بھی مجھ کو مت بلایا گیا سے ڈھیر جو مننا خما زما خور مجھ بھی یو دبے اور جی مجھ خور کیسے ہو اسی ایشے دے مجھ دادو واگا نہیں دیچے مجھ خور دے اللہ تعالیٰ پہ خوشحالہ ساتھی اور دے مو بلے خور چکم دے دائیں ہاں خیول سوتا اور اگے تہا دے خپل ورور طرف نہ ڈھیر سلامو نہیں آیا سے وچھو واو ڈھیر مننا زما خور خوشحالہ شے وابرو یو آر دی بیسٹ ویری فینٹاسٹک شو ہم رو بمالک ڈھیر مننا رو با زما خور خوشحالہ شے گل گل مرنے نشے برکی ویچ سے سپیشل سلام وحید دکاندار تا چھے ڈھیر مننا وحید دکاندار سے اس مجھ نو رکشہ ویدشا مخ کے بیکال کو رتلو بسی وچی چی محرم شی رشی ایمیشا نیٹورک ہاں صحیح شی ڈیر از یوتا مانا نا بچارا چی محرم شی بلکل چارنا کولا زی دین الواد زی چکم ایسی میسی رسرا بدون کو بلکل رسرا سر تا ورسی دل چی سو باہر حال چی انشاءاللہ کا جوان متوسر با بیا ملاقات ہے کچی خویو کلر اکھی رکی کسا سوک دیر سرا السلام علیکم وعلیکم السلام چی جی جی آواز درسی ہیلو اوکے سی تا آواز نرسی جی اردن کو دمش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان میں ڈسٹریبیوٹر چکم نہ ضربت خانہ جی سے دیجیے ضربت خانہ جی سے دمش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ چکم نہ ملاوی جی اویلیبل دیجیے اتہ ورتل چھ دمش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ون رخصت لشی سے ملاولے چھ ددین علاوہ سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس پو ہر میڈیکل سٹور جن سٹور بند اویلیبل دی ورشے رواخ لے سے مالک اچ ان شاء اللہ تاسو بوکشلے مزید رزلٹ درک وسو دی ٹائم ہے سوور ٹائم والا سر بالکل سر تر سے دلے دے او چکم نہ کنا پخیر کی بزت اسنا اجازت ہاں خلا کشیری بدی پروگرام کی دمون دس خبر شی پتو سے بعد لگی دل وز کچ دمو کلا ہدا مطلب نوی جس پروگرام تا روشا او دچا مدی دمو خبر بعد ول کی شی سو دس ٹار شرک بالکل نہ سی بہرحال کبیا بدی لگی دل مخشنا معذرت نہ غون چتا ہو سی شی وردن کو خادو سے آبادو سے دیکھپل زون ډیر خیال ستے دیکھپل اڑوس پڑوس ہڑی زیوت خیال ستے نخپل مشومان ہڑی زیوت خیال ستے خپل ورون نازمان په دواګان شی یوس ستے چیرته اوسې خادو سے آبادو سے دلوی الا پمان او شپمو پخیر.

پاک ساته یو مرغی در نه پکې جاله وانه چی او نه پکې یو توتکرې جاله واچی. دا ټیک ده چې مرغۍ بې ځایه وجل ښه شی نه دی، د بچو په وخت کې ښکار هم ښه شی نه دی، لیکن جومات به صفا ساته. نو دا مې دی پوری وی یاره وی دا دا جاله به سین ختمه او دا خدای دا شیطان وسوسه چی چې ورې مه دا جومات مه نړوه، شیطان وسوسه چی دا جاله مه روانوه چې دا چنګه چونګه کوي چې د خلکو منځونه خراب شي. دقرنګې د خلکو زړه کې دا شیطان وسوسه چولې وه چې دا بیت الله به نه روانې څه نقصان پېښ نه شي، چا ګوتې نه ورو. یو پکې یو اجدها خامار و په دې بیت الله کې، او تاریخ لیکي هغه دومره غټ خامار و چې د هغه سر د کټي عمره و د میخې د بچي عمره. اوس هم دا غټ خاماران شته، او کله به سر اوچت کړ نو په دیوال به کېښ او چت یې نړېدلې و، نو چې خوله به اوازه کړه نو خلکو به یارېدل ته. د دا دوه وجې وې، یو خدا چې دا بیت الله روانه و څه خفت را پېخ نه شي، او بل دا مار چې دی پک الله پاک ډېر لوی ذات دی او لوی بادشاه دی. څوک وي حضور پاک لا نابالغ او ګورې اختلاف په تاریخ کې شته، څوک وي د پنځشتو کال. یو ځل یو مارغه راغی، یو غټ مارغه، او دی خامار سر روچت کړی و په دیوال د پاسه یې خونی و، مارغه پرې راغوټه شو او دا خامار یې په پنجو کې اوچت. خلکو اولید ټول چې هغه دې چغې کړې، خلکو خامار پرې وتخته وې تخته وې تخته لرې یوړ چې د خدای چې سیوه سره وکړل. نو د خلکو درونه د خامار یاره خو ختمه شو. اوس هم داسې بازونه شته په دې ځنګلونو کې چې هغې ګډان اوچتی حملو کې ګډ اوچت کې وې تخته، هغوی چیلي اوچتی، هغوی اوسه اوچتی حمله پې کوي، هغوی په دریاب غوټه ووی او سره د وزرو که سمندر دریاب کې نه وځي او د غټ نه غټ کپ په پنجو کې ونیسي وزرې لقی او بار روځي او وې تختی. دا د خدای مخلوق شته. نو د خلکو د زړه نه دا یو مسله خو ختمه شوې چې د خامار یاره وه، و دویمه وه بس بعضې کسان روچت شو او ورغلل وی مونږ خو دا بیت الله روانه و دې د پاره نه روانه و چې له دې بېزتي کوو، دا خو جوړول پکار نه، چت یې ختم شوی دی نړېدلی دی او دیوالونو کې چوندی پیدا شوی دی، بس سسکور یې راواخیست او لس دودې شروع کړ. نور خلک هم ورغلل بیت الله غوندو نړه، وی هلکه حلالې پیسې به لګو حرامې به نه لګو، چې چا سره حلالې پیسې وې هغې راوړې او د بیت الله جوړولو کې لګون. او په دغه ورځو کې په جده کې په بندرګاه کې یو جزغ مات شوی و غرق شوی و، د هغې تختې یې راوړل، او هغې کې چې کوم میخونه او سیخان و هغه یې راوړل، هغه هم پکې استعمال کړل، بیت الله شریف یې جوړ کړ. حلالې پیسې کمې وې، لږ ځای اعتبار پرېښود، هغې ته حتویم وایي که تاسو څوک تللی یا خدای هم ټول بونه. په د بیت الله نه د شمال طرف ته، شمالي طرف ته، شمال مغرب طرف ته لږ ځای بار دی، سلک ورننه ودي، په هغې کې ناوه مبارک هم ده، اوبه هم پکې بیږي. دا صحیصه د بیت الله ده، بیت الله پال یې جوړ کړ. خو چې د حجر اسود د ځمکې نه څلور فوټه او یو څو انچ اوچت کړ، د بیت الله دغه د حجر اسود ځای و. د پخوا نه دې ته د تاریخ معلومه چې د حجر اسود دغه ځای ده. نو جګړه جوړه شو، د یو قوم مشر وي دا به زیږدم، د بل قوم مشر وي دا به زیږدم، د بل قوم مشر وي دا به زیږدم. دومره سخته جګړه جوړه شوه چې قسمونه خوړل چې وینې به تویوم، دا به زیږدم یا به ځان وجدم یا خلک. او د دوی سخت قسم بده و چې پیالې کې به وینه راوړه، په هغې کې به لاس ور ډوب کړه. نو پیالې کې د هر قوم مشر وینه راوړه او په هغه وینه کې لاس کته کړه. دا د دې نښه ده چې دا دې لاس مې په وینو ګنده کړه، بس زه به یا وینې خپلې تویوم یا پردی خو دا کار به کوم. اخره کې بعضې مشران راغلم چې ظالمانو دا څه کوي. فیصله په دې شوه چې سهار وختي لومبی جومات ته څوک راغی، د هغې اختیار که هغې په خپل ایږدي او که د بل چا په ناس ایږدي، بس څوکیداران یې کینول. لومبی جومات ته محمد مصطفی راغی صلی الله علیه وسلم، او حضور پاک د دې په بنیادونو کې ګورې کار هم کړی چې لومبی راغی. خلکو وی جا الامین، جا الصادق الامین، هغه رشتونی او هغه امانتګر راغی اورسه. د خلکو د حضور پاک ډیر زیات قدر کو، دې وخت کې د پیغمبرۍ دعوه نه وکړې نو

هر چا په زړه کې د رسول الله مبارک قدر او بې انتها قدر به خلکو کو، کونډو به قدر کو، ځکه خدمت د کونډو به کو، یتیمانانو به خیال ساته، د هغې فرشته دارانو ځکه د یتیمانانو قدر به کو، د میلمنو خدمت به کو. حضور پاک ښه صفتونه پکې، قسم په خدای، د ماشوم والي ټول رشته دارانو سره ښه تعلقاتو، که چا به ورسره غم خادي نه م کوله نو حضور پاک به ورسنه کوله، او چې چاته به تکلیف و هغې کې به ورسره مدد کو، او چې په لاره به څوک تلل او یو بوجۍ پیټې به ورسره وو هغه به وړی نه شو، نو حضور پاک به ورسره وله، د ماشوم والي نه خدای طاقت ورکړې وه چې چا سره به داسې و چې چا به تنګه و، هلکه تا سره خو زما قرض شا به راکړه، رسول الله مبارک به ورسره امداد کړه. ډېر زیات د خلکو د ټولو مکې د خلکو خوښ و چې کور به سوتلو او کور کې به کونډه بیبي پرېښې وه، خاوند به مړو یا به په سفر تللي و، نو نبی علیه السلام به هغوی له خدمتونه کولو کار به یې ملک، ټوله مکه کې مقبول انسان و او خلکو به ورسره امانتونه یې ښودل، د خلکو پیدونه اعتماد و، خلکو به یې قدر کو، غلو به م په ډاکه نه اچوله، د چې په لاره به تلنو خلکو به عزت او قدر کو. نو چې حضور پاک راغی جا امین، هغه امانتګر راورسېد، امین به ورته خلکو امانتګر، دا زمونږ امین نه، دا څه بېکاره شی دی، دا د خو نوم امین دی، مور پکې څه خیر نشته، هلکه به شریانه تیک مې وکړې غلطه مې دی، مړه سم وایېږه دې ما تیک مې وکړه غلطه صحیح ده کن، تا ته خو ته څه خیر نه در رسېدلی، تیری در رسول دی هذا بیا خو دروغ وی ظالم دی، وی ما ته خیر رسول دی، ما له خو یو ځل ډوډۍ کړې وه او دونه خورۍ پکې اچولې او دونه خور وه، چې هغه به وي دا سکا تر ماښامه پورې مې اوبو ته لانه کېده. نو امین د حضور پاک نوم نه، خو امانتګر ته وایي امانتګر ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امانتګر او صادق مو ته خلکو وي، د ډېرو خلکو صادق نوم یې دی، نوم نه صادق وانه رښتونی. تاسو خپله سوچ وکړئ چې یو انسان په امانتګر او په رښتونې مشورې، هسې خو نه مشورې، چې حضور پاک جومات ته راغې ټولو چغې کړې رښتونې راغې، هغه امانتګر راغې، جا صادق جا الامین. ګوره اوس هوښیارتوب ته د حضور پاک ګوره. ما یاد ده یو انګریز یو جمله وه، او هغه چې ترجمه کړې وه په اردو کې، ما هغه وکته، ناشنا خبره یې کړې وه، وی د مسلمانانو پیغمبر د ماشوموالي نه ډېر زیات هوښیار و، وی دومره هوښیارتوب په ټول انسانیت کې په چا نشته کوم چې په حضور پاک کې تیر شوی، پوره ټولو خلکو منلې اوسې هوښیارتوب ته وګوره. رسول الله مبارک کې راغی، د عربو سرداران ټول را جمع شو، ځکه چې فیصله په دې شوې وه، کدی خپل ایږدي او کدی په بل چا ایږدي. نو نبی علیه السلام مبارک وی، وی زه یو فیصله کوم، وی بالکل مونږ په تا بس مونږ اعتماد کړو، جرومبې څوک را چیر څوک یو، نو یو څادر یې پیراو هغه خور کو، نو حجر اسود یې راواغېشت، دا د انسان د سر عمره و، دونه کاڼې غونډۍ هغه راواغېشته او په هغه څادر کې کېښود، او د قوم کې څومره مشرانو ټول یې راوغوښتل، وی راشې د څادر په لس کې ونیسې او دا څادر اوچت کې، ټول مشران رالل او د څادر پلس کې وګټونه او غاړې ونیولې او په شریکې څادر اوچت کړ، هلکه حجر اسود به ټول اوچت کړه کر، د ټولو په کیسه وشوه، او بیا رسول الله مبارک یې اوچت کړ، نو په خپلو مبارکو لاسونو راواغېشته او چې دا کوم ځای پروت دی په دغه ځای کې حضور پاک ولګا، د خلکو دلنه یا هم ختمه شوه، جګړه یې ټوله د ټول قوم، هر یو قوم قسم کړی و، لکې خو به سبا دا وجې ما چې قسم کړی و، نو دا ټولو په کیسه وشو، ټولو بیت الله وچ دا حجر اسود اوچت، دا قریشو په زمانه کې جوړ شو، او رسول الله مبارک پکې په خپله کار کو. نبی علیه السلام یو لنګ والی و، کمیس هغه وخت یلونې ټوپۍ وه، حضرت عباس تره دی هغه ورته ویل، واره دا